0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În perioada 31 august-3 septembrie s-a desfășurat la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București, însă deocamdată nu spre acasă au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Vor vizita și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești.
1: Am socotit ca drumul spre întoarcere, drumul spre casă, să-l facem prin Moldova, atât prin județul Neamț, pe la mănăstirile Străvechi, Agapia, Văratec, Siestria, Secu, mănăstirea Neamț, dar să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu și în Bucovina, la mănăstirea Putnei, la Siestria Putnei.
0: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici, la mănăstirea Putna a filmat în anul 2019 și colegul Tiberiu Boca. Convorbirea realizată cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, care activează și ca exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, o veți auzi în reluare în a doua parte a emisiunii. În prima parte a ediției, ca de obicei, vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, vine Denisa Tămaș, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Săptămâna trecută au fost puse la vânzare biletele pentru meciul cu Suedia din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor la fotbal. Va fi primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi pe Banca Naționalei României. Meciul va avea loc pe 25 septembrie la Solna, un oraș aflat la periferia capitalei Stockholm. Cu o lună înainte de debutul în noua ediție din Liga Națiunilor, Federația Română de Fotbal a anunțat că pune la vânzare bilete pentru fanii care vor să facă deplasarea în Suedia. Biletele sunt disponibile de marți 25 august până vineri 18 septembrie sau până la epuizarea lor. Vom vorbi și despre fotbal. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Nod Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Lidia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: La începutul noului an școlar, compania MAV le reamintește elevilor și studenților condițiile în care pot beneficia de reducerile de călătorie. În transportul interurban, copiii cu vârsta de până la 14 ani călătoresc gratuit, iar tinerii între 14 și 25 de ani beneficiază de o reducere de 50% la biletele de călătorie. Elevii și studenții înscriși la cursuri de zi sau serale pot cumpăra abonamente județene și naționale cu reducere. Biletele și abonamentele achiziționate prin aplicațiile MAV Plus, MAV sau de pe pagina de internet a companiei sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse numele și data nașterii pasagerului. MAV atrage atenția că, la control, elevii și studenții trebuie să prezinte atât cardul de elev sau de student, cât și un act de identitate. Pe abonamentele tipărite trebuie trecut numărul cardului permanent de elev, ori de student sau numărul actului de identitate. Codul de identificare educațională nu trebuie înscris pe abonament, deoarece acesta va fi considerat nevalabil. Abonamentele tipărite pe hârtie termică trebuie ferite de căldură, umezială, frecare și îndoire și nu trebuie laminate. Dacă inscripțiile încep să se șteargă, abonamentul poate fi înlocuit gratuit la casele de bilete sau la serviciile pentru clienți ale MAV, atât timp cât seria ori codul de bare mai pot fi citite. În zilele de 4 și 5 septembrie, centrul orașului Bichișceaba va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele județului Bichiș. Programele se vor desfășura în piața Sfântul Ștefan și pe bulevardul Ondrașii, iar invitatul de onoare va fi județul Trnava din Slovacia. Vineri, între orele 14 și 22, în centrul atenției se vor afla tinerii. Formații muzicale din județ vor susține concerte, iar participanții vor putea lua parte și la diferite programe recreative. Sâmbătă, manifestările vor începe la ora 8 și se vor încheia la ora 22. Pe scena festivalului vor evolua majorete, formații de dansuri populare și interpreți de muzică populară. Evenimentul va cuprinde și un târg cu aproximativ 60 de meșteșugari și producători, prezentări ale valorilor locale, jocuri tematice și demonstrații ale păstrătorilor tradițiilor. Intrarea la toate programele este liberă. Duminică, 6 septembrie, Parcul Maria din Salonta va găzdui o nouă ediție a Festivalului Sarmalelor, desfășurată sub genericul Tradiția ne unește. Primirea participanților va începe la ora 10, iar deschiderea festivă este programată la ora 12. Pe scenă vor urca numeroși interpreți, coruri, grupuri vocale și ansambluri folclorice din Salonta, Beiuș, Oradea, Arad, Zalău și din alte localități. Printre invitați se numără corul Seniorii Bihorului, corul Avram Iancu din Beiuș, formația Miorița din Salonta, grupul vocal Silvania din Zalău și ansamblul folcloric Aușana din Oradea. Programul va cuprinde premierea participanților și a voluntarilor, precum și extragerea tombolei. Atmosfera va fi întreținută de DJ Uzi, iar festivalul se va încheia la ora 21. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta. Știri din Comunitatea Românească din Ungaria. Institutul Cultural Român din Budapesta va organiza luni, 7 septembrie, în grădina instituției, evenimentul multidisciplinar Moștenire și Continuitate, Ziua Limbii Române și Dialog Cultural. Programul va cuprinde un recital extraordinar de nai, susținut de maestrul Constantin Moscovici, una dintre cele mai cunoscute personalități muzicale din Republica Moldova. Publicul va putea vizita și o expoziție alcătuită din fragmente de poezie și alte texte reprezentative ale literaturii române contemporane. Acestea vor fi expuse în diferite forme și dimensiuni, creând un traseu de lectură în aer liber. Experiența va fi completată de înregistrări audio cu recitaluri susținute de mari actori români precum Ion Caramitru, Mircea Albulescu și Valeria Seciu. Cu acest prilej, ICR Budapesta va lansa oficial și catalogul online al bibliotecii sale, facilitând accesul publicului la fondul de carte românească. Sâmbătă, 12 septembrie, Piața Cetății din Jula va găzdui cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Concursul gastronomic se va desfășura între orele 10 și 14 și 30 de minute, iar cuvântul festiv va fi rostit la ora 12. De la ora 12 și 30 de minute va avea loc o acțiune caritabilă în cadrul căreia se va oferi mâncare caldă. Rezultatele concursului gastronomic vor fi anunțate la ora 15. Programul cultural va reuni numeroase ansambluri, formații și interpreți. Taraful de Ocațfo și formația Conijo Cilogoi vor susține concerte, iar formația Hotar Bondo va asigura muzica la joc. Evenimentul va cuprinde și o strângere de fonduri organizată de Asociația Miruna, o expoziție fotografică, un târg de meșteșuguri și activități pentru copii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 3 septembrie, vremea va deveni în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După trecerea unui front atmosferic slab, norii se vor risipi treptat, iar cerul va deveni variabil spre mai mult senin. În cursul serii nu sunt așteptate precipitații importante, însă izolat, mai ales în primele ore, nu poate fi exclusă o ploaie slabă de scurtă durată. Vântul dinspre nord-vest va sufla moderat și va mai prezenta unele intensificări, apoi va slăbi treptat. Temperaturile vor coborî de la valori de 24-27 de grade înregistrate la începutul serii până la aproximativ 18-20 de grade în jurul miezului nopții. La Seghedin, minima nopții se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar la Jula și Bichișceaba vor fi aproximativ 16 grade. Vineri, 4 septembrie, ne așteaptă o zi predominant însorită și călduroasă. Pe cer vor apărea din când în când nori subțiri și nori de vară, însă aceștia nu vor aduce precipitații însemnate. Așadar, în cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei, vremea va rămâne uscată. Vântul dinspre vest și nord-vest va deveni moderat, iar în timpul zilei va avea intensificări temporare. Dimineața va fi relativ răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 13 și 18 grade. După amiaza, maximele vor ajunge la 27-32 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 29 de grade, iar la Jula și Bichișceaba în jur de 31 de grade. La Seghedin va fi și mai cald, cu o maximă de aproximativ 32 de grade și o minimă matinală de 15 grade. Sâmbătă, 5 septembrie, vremea se va încălzi și mai mult. În estul și sud-estul țării va fi o zi de vară autentică, cu mult soare, dar și cu perioade în care vor apărea nori de altitudine sau nori cumulus. Probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, iar în cea mai mare parte a regiunii nu sunt așteptate precipitații. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul după amiezii. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar în orele amiezii, căldura va deveni accentuată. La Debrețin se vor înregistra aproximativ 33 de grade, iar la Jula, Bichișceaba și Seghedin, maximele vor urca până la 34 de grade. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 17 grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicației a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri, 4 septembrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu informații despre începutul noului an școlar în instituțiile de învățământ bilingve românești din Ungaria. Începând cu 1 septembrie, școlile și grădinițele românești și-au redeschis porțile pentru anul școlar 2026-2027. Revista prezintă numărul de elevi din clasele 1 și numărul copiilor înscriși la grădinițele românești din Jula, Michereghi, Bătania și Săcal. Tot de pe această pagină aflăm despre participarea tinerilor ortodoxi din Ungaria la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi desfășurată la București între 31 august și 3 septembrie cu tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Potrivit informațiilor transmise de părintele protosinghel Visarion Tuderici, la ediția din acest an au participat și tineri din Ungaria, iar despre participarea lor, Foaia Românească anunță că va reveni în numărul următor. În continuare, Foaia Românească dedică un material amplu deschiderii noului an școlar și aniversărilor de la Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania. Festivitatea din 28 august a avut o dublă semnificație. Pe lângă începutul anului școlar, instituția a marcat 35 de ani de funcționare ca școală independentă, 20 de ani de la mutarea grădiniței în actuala clădire și 15 ani de când școala se află sub administrarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Articolul continuă cu un interviu realizat de Rita Pătcaș cu directoarea Viorica Șutea, care vorbește despre schimbările prin care a trecut instituția în ultimele decenii. Revista mai anunță și un eveniment aniversar al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, Reunirea Fanfarelor Baptiste din România, programată pe 4 octombrie la Ateneul Român din București, cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România. În acest număr a fost publicat și un nou episod din seria Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente, semnat de Eva Simon, cu titlul Udru și cele 7 congrese. Materialul urmărește activitatea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria în perioada 1957-1990 și prezintă cele 7 congrese desfășurate până la schimbarea regimului. În final, articolul atrage atenția asupra contextului politic-socialist în care au funcționat aceste organisme și asupra necesității de a privi documentele epocii cu distanță critică. În pagina dedicată tineretului, Lara Paul, elevă în clasa 7B la Școala Generală Românească din Jula, își împărtășește gândurile de vacanță. Ea povestește cum și-a petrecut vara alături de familie și prieteni, vorbește și despre lectură, despre timpul petrecut cu bunicii și despre încercarea de a îmbina activitățile de vacanță cu cititul și învățarea unor lucruri noi. În pagina de diverse regăsim nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, intitulată Valsul, valurile Dunării și vremea sa. Autoarea pornește de la Dunăre, fluviul care desparte și unește în același timp numeroase culturi europene și ajunge la povestea celebrului vals Valurile Dunării, compus de Iosif Ivanovici. Nota urmărește parcursul compozitorului născut la Timișoara, copilăria sa dificilă, plecarea spre România și formarea sa muzicală în cadrul fanfarei militare. Ca de obicei, și acest număr se încheie cu adresele utile ale instituțiilor și organizațiilor românești din Ungaria, datele de contact ale misiunilor diplomatice și ale instituțiilor culturale, precum și informațiile privind abonamentul

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm programul radiofonic cu nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
2: În peisajul coregrafic românesc, jocul tradițional Perinița se distinge datorită evoluției semnificațiilor pe care le-a primit în ultimul secol. La originea acestui adevărat simbol național se află un obicei folcloric.

0: Bibliografia consemnează în general că originea Horei de Nuntă Perinița ar fi fost localitatea Bătrâni din județul Prahova. Dar dacă răsfoim gazetele de acum un secol și jumătate, vom constata că jocul era cunoscut și în alte regiuni. Astfel, în Gazeta Transilvaniei din 1 aprilie 1888, întâlnim articolul Nunta în Șcheiu până la 1830, în care putem citi: luni seara, până nu făceau masă, ginerele și cu mireasa mergeau la nunu și la soacra mică. Pe la 6 seara veneau lăutarii la ginere, unde se făcea masă și după masă era joc. Atunci se juca mai cu seamă perinița, deziceau la lăutari: ia ziceți măi, o periniță! Jucătorii, oameni și muieri, se prindeau de mână ca la horă, lăutarii cântau și hora se învârtea în dreapta și în stânga. Unul dintre jucători era în horă, în mijloc. Cu perinița în brațe se învârtea de 2-3 ori singur în loc și după ce și-alegea pe unul dintre jucători, de era bărbat ori fecior, își alegea nevastă ori fată. Zicea în cântecul lăutarilor: cine joacă perinița să-i pupe neichi gurița. Apoi arunca perinița la picioarele celui ales și îngenunchea pe ea. Cel ales trebuia să îngenunche și el. Și îngenuncheații se sărutau. Dacă inițial am fi putut crede că perinița e un obicei specific numai munteniei, descrierea aceasta despre nunta din Șcheii Brașovului ne confirmă că era cunoscut și în Transilvania. Jocul perinița făcea deci parte din ritualul de nuntă, marcând trecerea miresei de la statutul de fată la cel de nevastă. În cursul nunții era și un episod în care mireasa își etala zestrea. O parte a zestrei era pregătită de mamă și de viitoarea mireasă, începând încă din copilăria fetei. Obiectele erau depozitate pe rând într-o ladă de zestre, țesături pentru casă, cearșafuri, perne, costume de sărbătoare, cămăși și prosoape. La nuntă erau arătate pentru ca tot satul să le vadă, o carte de vizită a hărniciei fetei și a stării materiale a familiei. Într-un anumit moment al ospățului se juca perinița, hora având în centru chiar o pernă frumoasă din zestrea miresei. Dar se pare că perinița nu era numai un obicei de nuntă. Iată ce aflăm despre jocul cu perina la șezătoare, așa cum e el descris de Gavrilă Scridon, un tânăr de 22 de ani, student la Cluj, într-un articol din paginile Tribunei Ardealului din 20 mai 1942. Citez: în nopțile lungi de iarnă, la țară, tineretul se aduna în șezători, fete cu furcă în brâu, feciorii cu fluierul după curea, se adună într-o casă mai încăpătoare și se veselesc într-o atmosferă plină de glume, ghicitori, cântece. Printre cele mai plăcute, așa zicând, puncte ale șezătorii, este jocul perina. Cum se joacă? Tinerii se așează în cerc prinși ca la sârbă. O fată se așează în mijlocul cercului, în genunchi, pe o perină, în timp ce cei din cerc fac alternativ 2 pași la dreapta și 2 la stânga, strigă cu toții: cine joacă perina, multă gura căpăta, și bătaie pe atâta, și bătaie câtă ploaie, ca buzele să se moaie. Dragi ascultători, autorul acestui articol Nu e nimeni altul decât viitorul profesor universitar dr. Gavril Scridon, cel care a activat timp de 9 ani ca profesor invitat la Catedra de Filologie Română a Universității Eötvös-Loránd din Budapesta în perioada 1982-1991. Acum, când a migrat acest obicei de nuntă și de șezătoare din mediul rural în mediul urban și cum a evoluat spre o formă de divertisment prezentă la petreceri, perna fiind înlocuită cu o batistă, nu putem ști. Însă iată ce știm. Anul 1953 reprezintă momentul în care Perinița a fost extrasă din mediul folcloric și transformată într-o resursă de diplomație culturală de către regimul comunist. În acel an s-a desfășurat în capitala României Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Bucureștiul devenise centrul propagandei diseminate sub sloganul Pentru pace și prietenie. Perinița a fost șlagărul acestei manifestări uriașe. 30.000 de tineri din 111 țări s-au prins într-o horă gigantică pe stadionul 23 august. Presa din blocul estic a prezentat imediat Perinița ca pe un simbol al solidarității proletare mondiale. Și tinerii din Ungaria care au participat la festivalul de la București au învățat acest dans, acest cântec. Astfel, ziarul Dunau, Ivaru și Hirlop scria în acel an, descriind Perinița ca pe dansul sărutului care a cucerit tineretul mondial. Jocul a devenit un adevărat brand de țară pentru România. Din anii 1960, Perinița a cucerit și televiziunea română și devenise imnul final al nopții de Revelion. În Ungaria, conceptul Perinița a dobândit încă o valoare identitară, de data aceasta legată de școlile românești. Inițiatorul mișcării Perinița pentru elevii români din Ungaria a fost folcloristul Alexandru Hoțopan. În 1978, acesta impulsionează formarea cercurilor folclorice Perinița în școlile românești, un proiect de recuperare a tradițiilor coregrafice românești din fiecare localitate. După 1990, există chiar un festival școlar de folclor numit Perinița, menit să unească reprezentațiile tuturor comunităților de elevi din Ungaria. Pe mine m-a surprins numele dat de Alexandru Hoțopan acestor activități școlărești. Am încercat să aflu dacă obiceiul Perinița exista în mod spontan la românii din Ungaria, fie la nuntă, fie la șezătoare, dar eu am ajuns la concluzia că denumirea a pătruns aici, în comunitatea românească, abia după Festivalul Tineretului Comunist de la București. Însă, spre surpriza mea, jocul Perinița nu le era străin românilor rămași în Ungaria după 1920. Dar nici măcar Alexandru Hoțopan nu se aștepta să descopere Perinița chiar în satul său natal, Michereți. Într-un articol intitulat Din surprizele culegătorului, apărut în calendarul nostru, Hoțopan scrie: duminică 26 mai 1985, frumoasă zi de primăvară. Am venit cu câteva chestionare cu privire la șezătoarea de odinioară. Am vizitat-o așa cum mi-au propus rudele, pe nană Rafilă a lui Crișan, văduvă de pe strada Bujac, azi Racoții, la casa căreia, pe vremuri, se țineau jocuri și șezători plătite, unice ocazii de petrecere ale românilor de aici, evenimente care și azi stârnesc în sufletele localnicilor mai vârstnici dorința de a retrăi farmecul melancolic al trecutului, al tinereții. Dânsa s-a angajat să-mi povestească și jocul numit Daroata. Fetile și feciorii s-au strâns roată, apu una își lua sadie, o învârte așe, arată cu ambele pâini, apoi o arunca după cap la care o vrut e. Îl țuca, apu el merea iară cu zadie. Jocu a ist așa mult să joacă cu perina. Așe cântam și ne jucam camu, numai nu cu cârpuță, ce cu zadiei dădeam păstă cap. Perinuța perina, perinuța mea, oare cine m-a țuca, perinuța mea? Da țucam-o și pe mine, perinuța mea, cu cine am trăit eu bine, perinuța mea? Ce să zic, continuă Alexandru Hoțopan, această comunicare m-a surprins nespus de mult. La una ca asta n-am avut încotro, le-am dat crezare, mărturisindu-le sincer că eu personal, spune Hoțopan, numai după Festivalul Mondial al Tineretului, care avusese loc la București în anul 1953, am făcut cunoștință cu acest frumos obicei și dans popular, pe care, din acest moment, îl simt și mai apropiat de sufletul meu, Micherechean. Surprinzător, cred că și pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Perinița, fără îndoială, este a tuturor românilor. Tragem concluzia, deci, că perinița este o mare supraviețuitoare deocamdată. Să-i dorim viață lungă!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: La 3 septembrie 1730 a murit Nicolae Mavracordat, domnitorul țării românești, răpus de o epidemie de ciumă izbucnită în București. A fost înhumat în ctitoria sa, mănăstirea Văcărești. Boierii l-au ales apoi ca domn al țării românești pe Constantin Mavracordat, fiul principelui decedat.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu pagina dedicată aniversărilor, evenimentelor și comemorărilor românești. La 3 septembrie 1546 a murit Petru Rareș, domn al Moldovei, fiul natural al lui Ștefan cel Mare. Autoritar față de Marea Boierime, a încurajat comerțul, a dezvoltat aparatul de stat și a mărit puterea militară a țării. A exercitat un patronaj cultural de proporții, din vremea lui datând freșcele exterioare ale bisericilor de la Humor, Moldovița Voroneț și așa mai departe, precum și cronica episcopului Macarie. La 3 septembrie 1876 s-a născut Constantin Chirițescu, om de știință, autor al unei impresionante monografii dedicate participării României la prima mare conflagrație mondială. În 1901 s-a născut Gherase Dendrinu, compozitor și dirijor, autorul operetelor Lăsați-mă să cânt și Lisistrata. În 1936 s-a născut solista de muzică ușoară Marina Voica. La 3 septembrie 1940, Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii, a declarat în Camera Comunelor, cităm: Camera a aflat desigur că România a suferit de curând o gravă mutilare teritorială, dar noi nu avem deloc intenția de a recunoaște schimbările teritoriale care se vor face în timpul războiului, în afara cazului că ele ar fi urmarea unui acord prin bună înțelegere între părțile interesate. Am încheiat citatul. În 1950 a murit inventatorul Traian Vuia, membru de onoare al Academiei Române. La 3 septembrie 1991, printr-o declarație a Parlamentului, România a devenit primul stat care a recunoscut independența Moldovei. Ajungând la pagina internațională, aflăm că în anul 1596, la data de 3 septembrie, s-a născut Nicolo Amati, constructor de viori, profesor al renumitului meșter de viori Antonio Stradivarius. În 1658 a murit Olivier Cromwell, om politic adversar al regalității. În 1649, la 19 mai, a instaurat Republica, iar în 1654 a instaurat un regim dictatorial, devenind Lord Protector al Angliei, al Scoției și Irlandei. Următorul eveniment ne duce în 1783. La 3 septembrie a fost semnat tratatul de pace de la Versailles între Franța și Marea Britanie la sfârșitul războiului american de independență. Franța obținea teritorii în Marea Caraibilor și restituirea bazelor din Senegal și India. În 1875 s-a născut austriacul Ferdinand Porsche, constructor de automobile, fondatorul firmei care îi poartă numele. În anul 1900 a apărut primul număr al cotidianului londonez Daily Express. La 3 septembrie 1926 s-a născut actrița elenă Irene Papas. În anul 1976, în această zi, sonda cosmică americană Viking 2 a atins solul planetei Marte. Experiențele realizate cu ajutorul celor două stații, Viking 1 și Viking 2, ce au făcut parte din proiectul american Viking și au avut ca scop exploatarea planetei Marte, au condus la părerea că nu există compuși organici pe planeta roșie. În anul 1991 a murit Frank Capra, regizor de film, maestru al comediilor din anii 30. A primit premiul Oscar pentru filmele S-a întâmplat într-o noapte și Extravagantul Mr. Deeds. În anul 2002, în această zi, a avut loc prima reuniune a adunării statelor semnatare ale statutului Curții Penale Internaționale, desfășurată la New York. Reuniunea a avut loc în perioada 3 și 10 septembrie. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în calendarul zilei de astăzi.

0: Urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: De când are cocoșul 40 de neveste? De când i-a dat dezlegare Sfântul Simeon Stâlnicul? El este cel ce ținea vânturile într-un butoi și le slobozea doar când voia. Dumnezeu i-a luat la el, unicul copil și drept răzbunare, Simeon a legat vânturile. Pe pământ se adunaseră toate răutățile, pentru că bine e să fie vânturate din când în când. Dumnezeu l-a rugat să sloboadă vânturile, dar Simeon Stâlnicul nici n-a vrut să audă, supărat că Dumnezeu i-a luat unicul copil. Cel ce l-a înduplecat a fost însă cocoșul. Îi zice că el nu s-a supărat că Dumnezeu i-a luat atâția pui, că uite, mai face unul și încă unul. Simeon Stâlnicul s-a înduplecat și a lăsat vânturile să curețe pământul. Trecuseră 7 ani, atât timp a jelit copilul, de unde se spune, e credința, că mortul trebuie să fie jelit 7 ani. Apoi se uită, că și uitarea-i trecută în legile omenești. Atunci Simeon Stâlnicul i-a spus cocoșului, îți dau voie să ții 40 de femei și prin sat să umbli. Tot cocoș să fii, la tinerețe. De aici vine și vorba referitoare la vârstă. Găina bătrână face ciorba bună și, în curtea cu găini, să ai un cocoș tânăr. Mentalitatea în comunitatea tradițională avea rigor de comportament și orice abatere era sancționată. Funcționau însă și înlesniri doar pentru bărbați. Doar cocoșul avea voie să aibă 40 de femei. Femeia însă reprezenta statornicia familiei.
3: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: La începutul noului an școlar, compania MAV le reamintește elevilor și studenților condițiile în care pot beneficia de reducerile de călătorie. În transportul interurban, copiii cu vârsta de până la 14 ani călătoresc gratuit, iar tinerii între 14 și 25 de ani beneficiază de o reducere de 50% la biletele de călătorie. Elevii și studenții înscriși la cursuri de zi sau serale pot cumpăra abonamente județene și naționale cu reducere. Biletele și abonamentele achiziționate prin aplicațiile MAV Plus, MAV sau de pe pagina de internet a companiei sunt nominale. La cumpărare trebuie introduse numele și data nașterii pasagerului. MAV atrage atenția că, la control, elevii și studenții trebuie să prezinte atât cardul de elev sau de student, cât și un act de identitate. Pe abonamentele tipărite trebuie trecut numărul cardului permanent de elev, ori de student sau numărul actului de identitate. Codul de identificare educațională nu trebuie înscris pe abonament, deoarece acesta va fi considerat nevalabil. Abonamentele tipărite pe hârtie termică trebuie ferite de căldură, umezeală, frecare și îndoire și nu trebuie laminate. Dacă inscripțiile încep să se șteargă, abonamentul poate fi înlocuit gratuit la casele de bilete sau la serviciile pentru clienți ale MAV, atât timp cât seria ori codul de bare mai pot fi citite. În zilele de 4 și 5 septembrie, centrul orașului Bichișceaba va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele județului Bichiș. Programele se vor desfășura în piața Sfântul Ștefan și pe bulevardul Ondrașii, iar invitatul de onoare va fi județul Trnava din Slovacia. Vineri, între orele 14 și 22, în centrul atenției se vor afla tinerii. Formații muzicale din județ vor susține concerte, iar participanții vor putea lua parte și la diferite programe recreative. Sâmbătă, manifestările vor începe la ora 8 și se vor încheia la ora 22. Pe scena festivalului vor evolua majorete, formații de dansuri populare și interpreți de muzică populară. Evenimentul va cuprinde și un târg cu aproximativ 60 de meșteșugari și producători, prezentări ale valorilor locale, jocuri tematice și demonstrații ale păstrătorilor tradițiilor. Intrarea la toate programele este liberă. Duminică, 6 septembrie, Parcul Maria din Salonta va găzdui o nouă ediție a Festivalului Sarmalelor, desfășurată sub genericul Tradiția ne unește. Primirea participanților va începe la ora 10, iar deschiderea festivă este programată la ora 12. Pe scenă vor urca numeroși interpreți, coruri, grupuri vocale și ansambluri folclorice din Salonta, Beiuș, Oradea, Arad, Zalău și din alte localități. Printre invitați se numără corul Seniorii Bihorului, corul Avram Iancu din Beiuș, formația Miorița din Salonta, grupul vocal Silvania din Zalău și ansamblul folcloric Aușana din Oradea. Programul va cuprinde premierea participanților și a voluntarilor, precum și extragerea tombolei. Atmosfera va fi întreținută de DJ Uzi, iar festivalul se va încheia la ora 21. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta. Știri din Comunitatea Românească din Ungaria. Institutul Cultural Român din Budapesta va organiza luni, 7 septembrie, în grădina instituției, evenimentul multidisciplinar Moștenire și Continuitate, Ziua Limbii Române și Dialog Cultural. Programul va cuprinde un recital extraordinar de nai, susținut de maestrul Constantin Moscovici, una dintre cele mai cunoscute personalități muzicale din Republica Moldova. Publicul va putea vizita și o expoziție alcătuită din fragmente de poezie și alte texte reprezentative ale literaturii române contemporane. Acestea vor fi expuse în diferite forme și dimensiuni, creând un traseu de lectură în aer liber. Experiența va fi completată de înregistrări audio cu recitaluri susținute de mari actori români, precum Ion Caramitru, Mircea Albulescu și Valeria Seciu. Cu acest prilej, ICR Budapesta va lansa oficial și catalogul online al bibliotecii sale, facilitând accesul publicului la fondul de carte românească. Sâmbătă, 12 septembrie, Piața Cetății din Jula va găzdui cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Concursul gastronomic se va desfășura între orele 10 și 14 și 30 de minute, iar cuvântul festiv va fi rostit la ora 12. De la ora 12 și 30 de minute va avea loc o acțiune caritabilă în cadrul căreia se va oferi mâncare caldă. Rezultatele concursului gastronomic vor fi anunțate la ora 15. Programul cultural va reuni numeroase ansambluri, formații și interpreți. Taraful de Ocatfo și formația Conijo Cilogoi vor susține concerte, iar formația Hotar Bondo va asigura muzica la joc. Evenimentul va cuprinde și o strângere de fonduri organizată de Asociația Miruna, o expoziție fotografică, un târg de meșteșuguri și activități pentru copii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 3 septembrie, vremea va deveni în general liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După trecerea unui front atmosferic slab, norii se vor risipi treptat, iar cerul va deveni variabil spre mai mult senin. În cursul serii nu sunt așteptate precipitații importante, însă izolat, mai ales în primele ore, nu poate fi exclusă o ploaie slabă de scurtă durată. Vântul dinspre nord-vest va sufla moderat și va mai prezenta unele intensificări, apoi va slăbi treptat. Temperaturile vor coborî de la valori de 24-27 de grade înregistrate la începutul serii până la aproximativ 18-20 de grade în jurul miezului nopții. La Segedin, minima nopții se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar la Jula și Bichișceaba vor fi aproximativ 16 grade. Vineri, 4 septembrie, ne așteaptă o zi predominant însorită și călduroasă. Pe cer vor apărea din când în când nori subțiri și nori de vară, însă aceștia nu vor aduce precipitații însemnate. Așadar, în cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei, vremea va rămâne uscată. Vântul dinspre vest și nord-vest va deveni moderat, iar în timpul zilei va avea intensificări temporare. Dimineața va fi relativ răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 13 și 18 grade. După amiaza, maximele vor ajunge la 27-32 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 29 de grade, iar la Jula și Bichișceaba în jur de 31 de grade. La Segedin va fi și mai cald, cu o maximă de aproximativ 32 de grade și o minimă matinală de 15 grade. Sâmbătă, 5 septembrie, vremea se va încălzi și mai mult. În estul și sud-estul țării va fi o zi de vară autentică, cu mult soare, dar și cu perioade în care vor apărea nori de altitudine sau nori cumulus. Probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, iar în cea mai mare parte a regiunii nu sunt așteptate precipitații. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul după amiezii. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar în orele amiezii, căldura va deveni accentuată. La Debrețin se vor înregistra aproximativ 33 de grade, iar la Jula, Bichișceaba și Segedin, maximele vor urca până la 34 de grade. La Segedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 17 grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În perioada 31 august-3 septembrie s-a desfășurat la București Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București însă, deocamdată nu spre acasă au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Vor vizita și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești.
2: După plecarea din București, după ce se termină evenimentul, am socotit ca drumul spre întoarcere, drumul spre casă, să-l facem prin Moldova, atât prin județul Neamț, pe la mănăstirile Străvechi, Agapia, Văratec, Siastria, Secu, mănăstirea Neamț, dar să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu și în Bucovina, la mănăstirea Putnei, la Siastria Putnei și după Moldovița, Sucevița, Voronețu, mănăstirile istorice cunoscute și după aceea să ne întoarcem prin Marea Mureș.
3: O să fie o amintire.
2: Nu, deci trebuie să fie o amintire frumoasă, să rămână ei cu o amintire frumoasă și tot acest pelerinaj și aceste întâlniri între ei, între tineri, să fie de bun augur, să fie spre folos, să fie spre bucurie și, în primul rând, să fie spre întărirea în credință.
1: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. La mănăstirea Putna a filmat în 2019 și colegul Tiberiu Boca. Convorbirea realizată cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, care activează și ca exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, o veți auzi peste câteva minute.

0: Continuăm emisiunea cu material care vă invită, dragi ascultători, la Mănăstirea Putna. Ofer microfonul colegului Tiberiu Boca, care în 2019 a filmat în acest sfânt locaș unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești.
1: Mănăstirea Putna este prima și cea mai importantă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare, care de peste 500 de ani are grijă de ținutul Bucovinei. În 1871, la Putna, Eminescu spunea: „Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și din mormântul Sfântului Ștefan altar al conștiinței naționale.” Începute la 10 iulie 1466, lucrările de construcție a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului au fost terminate în anul 1469, după victoria dobândită de Ștefan cel Mare asupra tătarilor la Lipinți. Istoria mănăstirii Putna ascunde și un amănunt interesant pentru românii din Ungaria. În perioada 1951-52, starețul mănăstirii a fost părintele Antonie Ruja, un nume de familie obișnuit în unul dintre satele noastre românești din Ungaria. Alexandru Ruja s-a născut în anul 1898 la Micherechi. În 1930 a terminat seminarul teologic baptist din Budapesta și devine pastorul comunității baptiste din Kitikhaz. Trece în România și din motive neclare se convertește la ortodoxie, iar cu ceva mai târziu este tuns în monahism. La începutul anilor 1950 înființează la Putna o școală de monahi, al cărei director este, iar un scurt timp este și starețul mănăstirii. La Mănăstirea Putna am stat de vorbă cu protosinghelul Dosoftei Dijmărescu.
2: Sfântul Ștefan nu a construit numai în Moldova biserici și mănăstiri. A făcut una și în țara românească, a făcut și Transilvania și a ajutat foarte mult și la Muntele Athos. Păstrate, certe, sunt mai bine de 30 ceva de biserici și mănăstiri. Să ne dăm totuși seama că după 500 ceva de ani nu mai rămâne chiar tot ce a făcut un om. Deci eu cred că acest număr de 30 ceva de mănăstiri este un număr minim. Tradiția spune că a făcut 44. Dacă 44 a făcut fix sau mai mult sau mai puțin, nu știm, dar 30 ceva a făcut minim. Dragostea lui pentru biserică a fost una extraordinar de mare. De la începutul vieții s-a ocupat, să spunem așa, de lucrurile bisericești. De la începutul domniei sale a sprijinit foarte mult Muntele Athos. Mănăstirea Putna a făcut-o la doar câțiva ani după ce a devenit domn al Moldovei. Iar în ultima parte a vieții, în ultimii 18 ani vieții, el lucrează practic în fiecare an, în perioada de vară, lasă activitatea cancelarii de la Suceava și merge la locul unde se construia o biserică sau o mănăstire și un an, maxim 2 ani durează construcția uneia. Deci efectiv în ultimii ani ai vieții, ultimii 18 ani, a avut o adevărată campanie, dar nu numai atunci, ci în general. Pentru că a înțeles că pe termen lung biserica și legătura cu Dumnezeu este cea care dă cea mai mare stabilitate unei țări și unui popor.
3: Care este locul acestei mănăstiri în rândul mănăstirilor ctitorite de el?
2: A fost prima biserică pe care a făcut-o. De la început și-a ales să fie mormântat aici. A pregătit o cameră specială, Camera Mormintelor. Și în două cronuși din spațiu rus, mănăstirea este numită Mănăstirea lui cea dragă, Mănăstirea lui cea iubită. Cel va fi legat în mod special de Putna, nu putem să știm. Poate psihiaștri din această zonă care au fost înainte de a face el mănăstirea, nu știm ce gând al lui Dumnezeu a prins el. A gândit atunci când a făcut Putna și și-a ales aici locul de mormântare și mănăstirea lui cea dragă. El, fiul lui și nepotul lui, care au fost tot voievozi ai Moldovei, sunt mormântați aici și alți membri ai familiei de asemenea sunt mormântați aici.
3: Care a fost perioada cea mai înfloritoare a bisericii și a mănăstirii și care a fost cea mai dificilă perioadă pentru ea?
2: Evident, epoca Sfântului Ștefan a fost pentru Moldova întreagă o epocă deosebit de înfloritoare, pentru Biserica Moldovei, pentru monahismul Moldovei în general, o epocă deosebit de înfloritoare și pentru Mănăstirea Putna. Atunci au existat câteva școli, o școală de broderie, cu broderii păstrate până în ziua de astăzi, de o calitate absolut excepțională, cu fir de aur, o școală de copiere de manuscrise, la fel se păstrează până în ziua de astăzi manuscrise din acea vreme făcute de călugării de atunci, o școală de muzică psaltică de o foarte, foarte înaltă calitate. După epoca Sfântului Ștefan, o epocă în care mănăstirea a strălucit a fost în secolul al XVIII-lea, când un fiu al mănăstirii, Sfântul Iacob Pudeanu, a și refăcut mănăstirea, anumite părți ale ei, Turla căzuse la un cutremur și acest Sfânt Iacob Pădeanu este considerat al doilea mare ctitor. De asemenea și el, nu doar la Pulna, Sfântul Iacob Pădeanu, ci în întreaga Moldovă și chiar și în Transilvania a avut o influență foarte mare. Un alt moment extraordinar de important din istoria mănăstirii este în 1871, când de hramul mănăstirii 15 august, Mihai Eminescu împreună cu studenții vremii sale au făcut aici, la Pudna, prima serbare a oamenilor de pretutindeni, o rugăciune și o chemare pentru o unitate și pentru o unitate sufletească și culturală, în primul rând, a românilor. A cântat și Ciprian Porumbescu, atunci au venit și studenții care erau în afara României de atunci, în Transilvania, în Ungaria, studenți care erau la Viena, studenți care erau la Berlin, ori la Paris, au participat la acea serbare cu totul deosebită. Cred că și în epoca, în a doua parte a secolului 20, după ce strânsoarea asta a comunismului a mai slăbit puțin, până a fost invadată pur și simplu de tineri, de elevi, dar și în general de români care au vrut să se adapte, așa să spunem, de la un izvor al identității românești, să simtă mai bine cine sunt ei văzându-l pe acest părinte al neamului românesc închinându-se la mormântul lui. Cred că se poate considera și aceasta o etapă deosebită din istoria mănăstirii, care, bineînțeles, merge până în ziua de astăzi.
3: Dar au fost și perioade mai dificile, perioade de care se leagă și un stares, numele unui stares despre care am vorbit mai mult și pe care pe noi ne interesează din mai multe puncte de vedere, pentru că ne este apropiat.
2: Una dintre cele mai dificile perioade în care mănăstirea a fost practic pe punctul de a fi închisă de către regimul comunist a fost în anii 50. Atunci România pierduse nordul Bucovinei și Basarabia în fața URSS-ului, iar această regiune, granița este la câțiva kilometri de nordul Bucovinei, deci de granița de atunci cu URSS-ul, acum granița cu Ucraina. Această regiune avea un statut special, era regiune de graniță, nu se putea intra în ea decât cu permis special. A fost un caz în care nici mitropolitului nu i s-a permis să intre aici să slujească de un hram de adormire a Maicii Domnului. În acea perioadă, în care a fost cât pe acest să fie închisă mănăstirea, cu darul Dumnezeu și cu efortul unor oameni ai bisericii și unor oameni credincioși, a reușit să fie salvată, să rămână deschisă. În acea perioadă a fost stareț al mănăstirii pentru un an și câteva luni un român născut la Michierechi în 1898, părintele Protosinghel Antonie Ruja. El s-a călugărit la mănăstirea Hodoș-Bodrog de hramul mănăstirii de adormire a Maicii Domnului, care este și hramul nostru, în 15 august 1947. În 15 august 1947 a intrat la mănăstire, în 7 ianuarie 1948 a fost călugărit și după aceea a fost

0: Aproape fiecare an câte un stareț. Revenind la familia Antonie, Ruj a fost un om deosebit de vrednic. După ce a plecat de la Putna, în urma dificultăților legate de regimul comunist, mitropolitul a trimis în două parohii din județul Bacău, în care în amândouă a refăcut biserica, a făcut o troiță, lucruri foarte frumoase, inclusiv un monument al eroilor, căzuți în primul și în al doilea război mondial. O personalitate deosebită, dar care nu a apucat, să spunem așa, să rodească foarte mult, pentru că nu a fost lăsat aici la Putna. Dar, bineînțeles, vă dați seama, era și un lucru extraordinar de emoționant și de delicat în epoca un român din afara granițelor României, când n-aveai voie să vorbești despre români în afara granițelor României, să fie stareț al mănăstirii unde se află mormântul cel mai mare român al Sfântului Ștefan. Numai prin numele său era suficient ca să fie un motiv pentru regimul comunist să-l scoată din stăreție.
1: De numele lui s-a legat și faptul că a fost o scurtă vreme director al școlii de monahi aici.
0: A fost, aceea situație a fost și cu această școală. Deci s-a discutat să se facă școli pentru călugări, pentru că religia era lungată din învățământul public, și atunci la Putna a fost hotărât sediul unei astfel de școli pentru călugării de la mănăstirile din zona aceasta. El era numit, pentru că avea licență în teologie, era numit director al acestei școli. Din păcate, școala a fost la fel mutată la cetățuia Iași din același motiv, pentru că nu se dorea ca aici să vină români, să vină călugări. Intenționau cumva să desfințeze mănăstirea și atunci nu aveau nevoie să mai adauge elemente de progres în mănăstire.
1: Este oarecum Putna un simbol al conștiinței neamului românesc, oriunde ar trăi el, mai ales pentru faptul că mormântul lui Ștefan a devenit piatră de hotar între românii.
0: Mihai Eminescu spunea despre Sfântul Ștefan că mormântul său este un altar al conștiinței naționale. Altarul este locul unde preotul se roagă pentru popor. Așa simțea Eminescu și așa au simțit românii din orice țară ar trăi el și din orice moment istoric, de pretutindeni și din toate locurile și de totdeauna, că Sfântul Ștefan este ca un părinte pentru întregul neam românesc. Și un părinte naște, crește și ocrotește inclusiv cu rugăciunea poporul său. Acest simțământ l-au avut mereu românii și cărțile de oaspeți care se păstrează începând de la 1900, de când Putna nu era în granițele României, atestă acest sentiment filial pe care românii din orice loc ar veni ei, din România, din Republica Moldova, Basarabia, din Ucraina, din nordul Bucovinei, din zona Odesei, din Transcarpatia, românii de care sunt în Ungaria sau românii din diaspora mai în ultimele decenii, care sunt din ce în ce mai mulți, vin la Putna și la Sfântul Ștefan ca la un părinte, ca la o acasă, ca la o inimă, ca la un izvor de viață, ca la o oglindă în care își văd identitatea lor așa cum a dat-o Dumnezeu acestui popor român.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat un material realizat de colegul Tiberiu Boca. Săptămâna trecută au fost puse la vânzare biletele pentru meciul cu Suedia din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Va fi primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi pe Banca Naționalei de Fotbal a României. Meciul se va juca pe 25 septembrie la Solna, un oraș aflat la periferia capitalei Stockholm. Cu o lună înainte de debutul în noua ediție din Liga Națiunilor, Federația Română de Fotbal a anunțat că pune la vânzare bilete pentru fanii care vor să facă deplasarea în Suedia. Biletele sunt disponibile de marți, 25 august, până vineri, 18 septembrie, sau până la epuizarea lor. Prețul unui bilet este de 130 de lei. Echipa națională va debuta pe data de 25 septembrie pe terenul Suediei, iar primul meci de pe teren propriu va fi împotriva Bosniei pe 28 septembrie. Începând din acest an, echipele naționale masculine nu vor mai avea 3 ferestre de meciuri internaționale în toamnă, ci numai 2. În prima, între 24 septembrie și 6 octombrie, se vor disputa primele 4 meciuri, iar ultimele 2 etape vor avea loc în noiembrie. Toate partidele se vor disputa la ora 20:45, ora Ungariei. Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca cu Suedia 25 septembrie, apoi cu Bosnia pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie urmează meciul Polonia-România, pe 8 octombrie partida România-Suedia. Ultimele 2 meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe 14 noiembrie, România-Polonia, și pe 17 noiembrie, Bosnia-România. Astfel, toamna aceasta, România va da din nou peste Bosnia, care a trimis România pe locul 3 în grupa de calificare pentru mondialul din vara aceasta. În meciul decisiv la Zenița, România, antrenată de regretatul Mircea Lucescu, a cedat cu 1-3 în fața bosniecilor, iar la București echipa a pierdut cu 0-1. Tricolorii vor înfrunta și coșmarul generației de aur, Suedia. Cele 2 naționale s-au întâlnit ultima dată în preliminariile campionatului european din 2021, iar suedezii s-au impus în ambele dueluri. O altă adversară tare a României este Polonia în această nouă ediție a Ligii Națiunilor. Întâlnim 2 adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul nostru, numărul 1, e acela de a câștiga grupa. Nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile. Știm că întâlnim echipe bune. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: soții Vidican din Otla Capustă anul acesta sărbătoresc aniversarea a 62 de ani de căsnicie. Aurica Horga și Mihai Vidican s-au căsătorit în anul 1964. Copiilor, asemenea anilor trecuți, vor organiza cu această ocazie o sărbătoare dedicată părinților, ne-a spus Mihai Vidican Junior. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 9 ani, pe 16 octombrie 2017. Și în această ediție a fost vorba despre căsnicie.
1: Fericirea începe întotdeauna de la cifra 2. Fiecare om are o latură duală pe care nici știința și nici mitologia nu au reușit să o explice. Așa suntem și ca să fim fericiți avem nevoie de un partener de suflet pe care să-l iubim și care să ne împărtășească aceleași sentimente. Însă de unde știm când iubim? De unde știm că relația pe care o clădim este cea adevărată? Viața în doi implică mult mai mult decât sentimente, e drept, de la acestea pornește. Însă e completată de orgolii și compromisuri, de certuri și bucurii, de neajunsuri și partajul responsabilităților, de vise, de rutină. Totul este viu, totul este viață trepidantă care creează amintiri. Și poate nu de puține ori avem chef să lăsăm totul deoparte și să ne petrecem așa ca pe vremuri, așa ca în aceste amintiri. Haideți să-l ascultăm atunci pe Gică Petrescu cu un cântec pe măsură. Mi-e dor astă seară de un chef.

Căsătoria este și ultima și cea mai bună șansă a noastră de a ne maturiza, spunea Joseph Bart. O soție ideală poate fi orice femeie care și-a găsit un soț ideal, mai spunea și Tarkington. Sunt gânduri care vin alături de o urare. Fie ca de acum mulți, mulți ani înainte, primul lucru pe care îl văd dimineața să fie ochii tăi și prima mână pe care o întind să fie întotdeauna aproape de mâna ta. La mulți ani, mulți, mulți ani lângă mine. Sunt urări care vin din partea domnului Rada pentru soția dragă Mărioara Stanoievici la împlinirea a 41 de ani de căsătorie frumoși. Toată dragostea și gratitudinea iubitei sale soții, alături de un cântec ca dar muzical, cel mai frumos tango, Gică Petrescu.

Ne apropiem de finalul ediției de joi, 3 septembrie. În perioada 31 august-3 septembrie s-a desfășurat la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București însă, deocamdată nu spre acasă au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Vor vizita și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. La mănăstirea Putna, în 2019, a filmat și colegul Tiberiu Boca. Convorbirea realizată cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, ați auzit-o în reluare în a doua parte a ediției. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, revista presei a săptămânalului Foaia Românească, după care am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Săptămâna trecută au fost puse la vânzare biletele pentru meciul cu Suedia din prima etapă a noii ediții de Liga Națiunilor. Va fi primul meci oficial al lui Hagi pe Banca Naționalei de Fotbal a României. Meciul va avea loc pe data de 25 septembrie la Solna, un oraș aflat la periferia capitalei Stockholm. Am vorbit astăzi și despre fotbal. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Nodi Gabor, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! La începutul unei noi după-amiezi de sâmbătă, vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. Timp de 2 ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru informații din viața comunităților românești, teme culturale, călătorii radiofonice, sport și, bineînțeles, muzică. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției, ne oprim asupra semnificațiilor zilei de 5 septembrie. În calendarul creștin-ortodox sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Zaharia și Sfânta și Dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Viețile lor ne vorbesc despre credință, răbdare și nădejde, valori care rămân la fel de importante pentru omul zilelor noastre. Data de 5 septembrie este legată și de un moment deosebit din istoria muzicii românești. Cu exact un secol în urmă, la 5 septembrie 1926, se năștea la Sibiu Carmen Petra Basacopol, compozitoare, pianistă, muzicologă și profesoară. Formată la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, Carmen Petra Basacopol a desfășurat o îndelungată activitate componistică și pedagogică. Creația sa cuprinde peste 100 de opusuri, de la muzică simfonică și camerală până la lucrări vocale, corale, opere și balete. O atenție deosebită a acordat harpei, instrument pentru care a compus numeroase lucrări și căruia i-a valorificat sonoritățile cu multă sensibilitate și originalitate. Evocarea compozitoarei se leagă în mod fericit de una dintre temele ediției noastre. Astăzi începem la rubrica La Pas prin Lume, o nouă serie dedicată Sibiului, orașul său natal. Dar iată ce v-am pregătit pentru următoarele 2 ore. Vom afla mai întâi programul slujbelor religioase de duminică 6 septembrie din comunitățile românești din Ungaria. Vă vom prezenta orele la care vor fi săvârșite Sfintele Liturghii în bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Michereti. În rubrica La sfârșit de săptămână revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Invitatul rubricii este profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd Elte din Budapesta. Tema prezentării sale este de această dată cultura și civilizația românească. Mai apoi, pașii ne vor purta spre Sibiu. În prima ediție a noii serii, La Pas prin Lume, vom descoperi începuturile și devenirea unuia dintre cele mai importante orașe ale Transilvaniei. Evenimentele și personalitățile asociate datei de 5 septembrie vor fi reunite în calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată de colegul nostru, Ștefan Crâsta. Tot Ștefan Crâsta semnează și prezintă Clubul Suporterilor, rubrica rezervată ultimelor informații și comentarii din lumea sportului. Pe parcursul celor 2 ore, rubricile vor fi însoțite de momente muzicale potrivite unei după-amiezi de început de toamnă. La pupitru tehnic se află maestru de sunet, Hege Dușianoș. Acesta este pe scurt cuprinsul întâlnirii noastre de astăzi. Iar pentru că se împlinește exact un secol de la nașterea compozitoarei Carmen Petra Basacopol, deschidem programul muzical cu un fragment din Suita din baletul Ciuleandra, o creație însuflețită de ritmul și energia dansului popular românesc. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută!

După această pauză muzicală, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, duminică, 6 septembrie, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereci. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 6 septembrie. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată. Rămânem în atmosfera tradițiilor românești și vă invităm să ascultați două cântece din repertoriul îndrăgitei interprete Lucreția Ciobanu, una dintre vocile emblematice ale folclorului din zona Sibiului, supranumită Doamna Munților. Urmează melodiile Gată-te codrule bine și Haideți flăcăi la soroc în interpretarea Lucreției Ciobanu. Audiție plăcută!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl ascultăm pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta, cu prima parte a unei prezentări dedicate culturii și civilizației românești. În fragmentul difuzat astăzi, profesorul Florin Cioban pornește de la rolul educației în formarea omului și a comunității, vorbește despre salut ca formă de comunicare și de respect, apoi propune câteva reflecții generale asupra noțiunilor de cultură și civilizație. Cea de-a doua parte a înregistrării va putea fi ascultată săptămâna viitoare în cadrul aceleiași rubrici. Vă invităm să urmăriți prima parte a acestei prezentări.
2: Astăzi, așa cum am anunțat, ne propunem să discutăm câteva aspecte legate de civilizația românească. În prima parte a întâlnirii noastre vom avea oarecum aspecte de discuție, de limitări conceptuale, evoluția termenului în timp și evoluția în sine a civilizației românești. Și în a doua parte a întâlnirii vom avea două aplicații, oarecum, foarte concrete, pentru că, așa cum sper că vom concluziona în prima parte, termenul și conceptul în genere de civilizație este foarte cuprinzător. Și atunci, în a doua parte, ne vom limita și vom focusa discuția noastră pe două, să zicem, aspecte care pot fi încadrate în această generalizare a civilizației. Pentru că vă întreb și foarte ușor reușim de la bun început să facem o dezvoltare a ideii. Atunci când mă gândesc la civilizație, la ce mă pot gândi ca derivare din acest termen, din acest concept? Pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă civilizația?
3: Educație.
2: Educație. E un aspect important, da?
4: Cultură.
2: Cultură. Foarte bine. Altele mai sunt încă comportamentul. Și încă unul, măcar ca să putem avea cel puțin patru direcții de discuție, că sunt multe care aici vă dați seama.
5: Și un
2: adică
5: bine, cultură totul, dar... Hai, de spiritualitate,
2: dar rămânem deocamdată la aspectele pe care dumneavoastră le-ați sugerat ca fiind posibil de discutat, și anume în ceea ce privește civilizația și legătura cu educația. Am să vă propun să începem discuția noastră de la un scurt, vechi, dar cred că foarte relevant proverb românesc. Să fii domn e o întâmplare. Să fii om e lucru mare. În spatele acestor cuvinte atât de simple și meșteșugit puse la oaltă ca să aibă și rimă și să rămână în memoria celor care le rostesc, înțelepciunea populară a pus practic, probabil, poate un aspect care stă la baza civilizației pe care cu toți ar trebui să o considerăm importantă. Și anume, faptul că educația, nivelul social sau economic al unui om, sunt aspecte care diferă de la o conjunctură la alta. În spatele acesteia, însă, esența noastră trebuie să rămână cea a umanului, care este mai importantă decât toate. Asta nu înseamnă că prin educație nu încercăm practic să civilizăm, vom spune, revenind la ideea de civilizație. Pentru că în momentul în care orice copil intră în sfera educației, intră și pentru acest scop. Pentru a căpăta deprinderi
3: de civilizație, de prinderile de igienă, de prinderile de comportament, de prinderile de relaționare, pornind de la salut, și aici ne vom opri puțin, sunt educate pentru a deveni parte a civilizației pe care o reprezentăm. Și așa cum am spus, putem să ne oprim în primul rând în ideea de legătură cu comportament pe care putem să facem, la ideea de salut, pe care o avem cu toții. Păstra încă, din fericire, într-o formă sau alta. Evoluția lui în timp, să încercăm să ne o rememorăm și să o avem împreună, de data asta focusându-ne la experiențele inevitabile ale culturii și civilizației românești. Voi face apoi și o comparație necesară, mereu și inevitabil de făcut. Oamenii se salută, aproape, am zice, din totdeauna se salută. În afară de formulele, să zicem, care sunt foarte standardizate, legate de momentul zilei, dacă suntem dimineața, seara sau noapte. În timp, oamenii au găsit însă și ocazii sau formule să extindă acest salut. Haideți să ne gândim la alte forme de salut decât cele care înseamnă bună dimineața, bună seara, bună ziua.
4: Bine
3: ați venit!
4: Doamne ajută!
3: Doamne ajută, într-adevăr! Momentele, într-adevăr, de pe parcursul anului religios, Hristos s-a înălțat și așa mai departe, care toate au o legătură, să zicem, cu elementul de spiritualitate pe care civilizația îl implică. Nu știu dacă în experiența dumneavoastră sau în satele respectiv localitățile cu români din Ungaria, dar existau zone din România în care, pe tot parcursul anului, oamenii, în afară de formula asta legată de momentul zilei, care părea insuficientă, omul simțea, da, e necesar să marcăm întâlnirea în funcție de momentul zilei și se salutau cu bună ziua, dar completarea în sferă spirituală era mereu prezentă. Dacă nu era un moment al anului, cum sunt cele legate de evenimentele religioase de peste ani și saluturile legate de înviere, era un Doamne ajută sau era un lăudat să fie Iisus în alte comunități? Sau?
4: De exemplu, și de rituri, nu știu, dacă cineva s-a născut și a fost la Dumnezeu, creștere bună să vedem,
3: da.
4: De exemplu. Sau la când tăiau porc, fie crisa grasă.
3: Da.
4: Fie crisa grasă, da. Și cum să
3: Și atunci, cu toate acestea care sunt legate nu doar și spre comportament, ci spre spiritualitate, și mă bucur de exemplele pe care le-ați dat, ci duc și înspre ideea de tradiție. Adică era tradiția tăiatului porcului, a momentului din zile, din zi, de regulă dimineața, când se putea începe pe mătărie sau nu. Și atunci, iată, salutul este un element de comportament, se leagă de educație, înseamnă o tradiție și poate să conțină și elemente de spiritualitate. Acest element, să zicem, foarte banal, pe care îl cunoaștem cu toții, salutul, este practic un foarte bun exemplu a ceea ce înseamnă transformarea generalului civilizațional într-un fapt, într-un act. Foarte simplu, dar important. Ce constatăm, și cu siguranță aveți ocazia să constatați, în legătură cu evoluția acestui banal act al salutului? Tinerii de astăzi.
4: Și la orașe.
3: Exact. Nu mai este nici măcar ceau, ci este și ăsta prescurtat. Sau
5: Hello.
6: Hello.
3: Generalul, fără nicio semnificație, care observați, nu mai face diferența între vârstă, nu mai face diferența între moment al zilei, nu mai transmite nimic, pentru că nu se duce mai departe, nici în sfera spiritualului, nici în sfera comportamentală. Sfera comportamentală s-ar putea să mai existe, dar vom discuta despre ele, pentru că ele însoțeau și până acum salutul, și anume gesturile, care pot să țină tot de un aspect de civilizație, gesturile. Dacă până acum completau salutul și puteau să însemne fie o întindere de mână, fie chiar salutul mâinii unei doamne, fie o îmbrățișare, dacă era cazul, în condițiile în care la capitolul, să zicem, verbal, generația tânără tinde să minimalizeze salutul, la capitolul gest încă se păstrează o anumită formă, dar nu știu dacă gestul acum mai are semnificația pe care o avea în trecut, și anume a completa, a da o greutate salutului. Pentru că în momentul în care spuneai cuiva sărut mâna și chiar dacă era ocazia în interior o și sărutai, era o legătură evidentă. Sau pur și simplu la îmbrățișare sau datul mâinii. Astăzi gesturile, atât cât le vedem noi pentru generația anterioară, sunt oarecum în contrapartită cu cuvântul, pentru că ele sunt augmentate, adică sunt mult mai mari decât ar trebui să fie, da? Sunt tot soiul de gesturi pe care vin și le dau foarte, umeri, mâini. Ele nu mai știu dacă se încadrează în această idee de salut, dar oricum sunt un comportament pe care îl au. Tinerii, am spune, mai ales băieții, dar am văzut că și fetele reușesc să-și facă tot soiul de astfel de gesturi care înlocuiesc sau completează salutul, pentru că, practic, în ceea ce înseamnă salutul și gesturile și această, să zicem, legătură cu civilizația, prin civilizație și prin toate aceste idei despre care am vorbit până acum și am putea continua foarte mult, practic, ce încercăm să facem? Să ne apropiem. Practic, e vorba despre apropiere.
4: Deși formulele astea de salut ușau sunt desorgite străvieții, se credea în magia cuvântului de influențare, să zicem, bună ziua sau noroc, sănătate sau de influențarea forțelor pozitive, deci de la bun început. Am avut o spiritualitate, iar astea lucruri se profanizează. Păiți că eu primesc scrisoare în bun. Da,
3: acum ar fi o altă discuție dacă am intrat, să zicem, în sfera respectului și a normelor. Eu mi-aduc foarte bine aminte că atunci când eram elev la liceul pedagogic, nu ni se permitea să spunem la revedere. Se considera că un elev nu poate să spună la revedere, la despărțire, ci doar profesorul poate să spună la revedere și elevul răspunde bună ziua. Era tot așa o formă care păstra o oarecare distanță. Astăzi, să explici unui tânăr că bună nu-i de ajuns, va fi greu pentru el. De ce să se mai obosească și cu bună ziua? Bună, îi se pare...
4: Așa e și Maria, că eu nu mă
7: duc.
4: Și eu am obișnuit să zic Chiva.
7: Chiva.
4: Da.
7: Eu s-am urmărat pe aici.
4: Și în salutul de azi s-a pierdut respectul, se pare.
3: Asta era ceea ce... Deci, rămânem la ideea de apropiere. Deci, rămânem la ideea de apropiere care civilizația o reprezintă, dar semnificația, poate cum și Maria să spună, sau codul de etichetă, de respect, de normă, practic s-a pierdut din salut. Pentru că nimeni nu-și mai pune problema dacă poate să folosească un salut în relație cu cineva. Toată lumea

înapoi ca și civilizație. Pentru că cu foarte mult timp în urmă, oamenii au simțit nevoia să treacă de la gest la cuvânt, pentru că îl considerau mai nobil și considerau că apropierea este mai umană și îi înalță cuvântul. Și acum facem un pas înapoi, din punct de vedere al civilizației, în care nu mai dăm semnificație cuvântului, păstrăm gestul, în măsura în care acestuia îi dăm semnificație, dar oricum, în sfera umanului, pasul este înapoi. Pentru că gestul îl fac și pisicile când se întâlnesc. Ca să dăm un exemplu foarte simplu. Omul a înțeles să se ridice deasupra animalului și instinctului de a avea un gest când te apropii de cineva, tocmai prin cuvânt, pe care riscăm să-l pierdem ca element de civilizație. Și este un aspect pe care am spus, cel puțin din punct de vedere al educației, pe care putem să-l avem mult în vedere. În ceea ce înseamnă cealaltă latură de dezvoltare a discuției noastre, cum zic, ele ar putea să fie foarte multe, dar ne vom opri doar la câteva, am sugerat că în ideea de civilizație ar intra cultura și spiritualitatea. Ceea ce sunt lucruri foarte adevărate și, practic, implicarea în cultură este până astăzi considerată un element de civilizație. Adică orașele au înțeles, multe dintre ele, pentru că vorbim totuși astăzi de o sferă mai larg extinsă a urbanului, că nu e de ajuns să asfaltezi drumurile și eventual să faci parcurile curate, ci trebuie să ai și elemente de cultură în acel oraș pentru a îl considera într-o sferă a civilizației înaltă. Lucrurile s-au întâmplat oarecum din totdeauna în această situație, pentru că au fost localități mici care au avut însemnătate mult mai mare în sfera civilizației decât orașe care s-au dezvoltat și au devenit foarte mari, dar care pentru civilizație n-au însemnat decât o aglomerație urbană. Și dacă am putea să luăm chiar din, să zicem, sfera culturii românești, Bucureștiul a fost în această situație până nu de mult. Era o aglomerație urbană care s-a constituit acolo, într-adevăr, dar din punct de vedere al culturii, Iașul, pentru spațiul, să zicem, României mari, a fost cu semnificație culturală. În timp, au încercat să se balanceze oarecum lucrurile, dar, din nou, e greu, spre exemplu, și constatăm asta relativ ușor, să vedem că localitățile noastre, și nu numai orașele, pentru că lucrurile se pot transversa și în discuția ruralului, într-o oarecare măsură. Primarii vin, promit, că vor construi drumuri, că vor face canalizări noi, că vor face rețele, și așa mai departe, și undeva, în finalul eventual promisiunilor, așează și un element care ar ține de cultură. Însă, unii dintre ei, cel puțin am constatat eu însumi pe cazul celebru al încă premierului Vorojan, a început cu Oradea să o tragă în rând din capitolul înfățișare și totuși la un moment dat a înțeles că nu e de ajuns pentru oraș ca să-și facă într-adevăr un blazon din civilizația sa. Și a fost de acord, dacă în primele mandate nici nu s-a pus problema investițiilor în cultură, a fost de acord să investească și în cultură. Ceea ce e bine într-un fel, chiar și la coada listei că rămâne cultura, e necesară. Pentru că, așa cum am spus, și elementele din prima parte a listei imaginare de care vorbeam, și anume apa, gazul, canalizarea și așa mai departe, țin de civilizație. Nu le vom înlocui, dar nu sunt îndeajuns, să zicem, pentru noi, dacă nu fiind completate și de un element de cultură. Și aici, în condițiile în care vorbim despre cultură și felul în care cultura este în legătură cu civilizația, pentru că probabil cea mai ușoară legătură pe care o putem stabili este aceasta.

0: Există și concerte, și cursuri, și, să zicem, paradigme care așa se și formulează. Cultură și civilizație. Cultură și civilizație română, de exemplu, este un concept pe care cu toții operăm. Să încercăm să facem legătura și să încercăm, de asemenea, să avem o întoarcere puțin în timp pentru a ne explica unele dintre realitățile prezentului care definesc cultura și civilizația românească. Nu o să facem, să zicem, o intrare în istorie și în perioade foarte punctuale legate de istorie, dar dacă în ceea ce privește limba, care am discutat câteva aspecte despre ea ieri, avem un moment relativ precis, și anume, limba română trebuie să se fi format până în anul 500. Pentru că retragerea aureliană s-a întâmplat undeva la 300, încă 2-3 generații avem. Știți însă, din păcate, că la acest capitol deficitat suntem că de la anul 500, când avem impresia, da, din punct de vedere antropologic, că limba română se formase, documente scrise avem abia la 1500. Este acea 1000 de ani în care nu avem documente scrise în limba română. Pentru o cultură, un gol de 1000 de ani e foarte mult. Și e foarte periculos. De ce? Și în interior, pentru că neavând dovezi, foarte probabil că nici nu s-a dezvoltat foarte mult tot ceea ce ține de civilizație și cultură. Și de-aia, când Shakespeare își crea sonetele, românii încă erau în bordeie de lut. Și această diferență de cultură și civilizație marchează o nație și o cultură, inevitabil. Această legătură între civilizație și cultură este absolut necesară, pentru că dacă s-a dezvoltat o civilizație, dar n-a fost elementul esențial de cultură, pentru că la vremea nu ne așteptam la capodopere, dar să păstrați limba și să avem dovezi scrise ale ei, ar fi fost pentru noi esențial în timp. Această dezvoltare sau acest gol de 1000 de ani, practic a marcat cultura română și mereu, în momentul în care vorbim despre cultură și civilizație română, practic, și o fac și istoricii, o fac și oamenii de litere, vorbesc despre un asincron. Și atunci, dacă am fost în acest asincron, care atât din punct de vedere al civilizației, cât și din punct de vedere al culturii, a marcat, felul în care a marcat este discutabil, dar rămâne în timp, vreau să vă pun, să vă aduc în atenție un element, deci vorbeam despre cultură și civilizație românească, versus cultură și civilizație europeană. Pentru că în ultimii 30 de ani, cel puțin, a apărut și acest concept. Se vorbește despre o cultură și o civilizație europeană. Din punctul meu de vedere, și aici putem să discutăm puțin, pentru acest asincron în care a fost cultura și civilizația română, șansa conectării la cultura și civilizația europeană contemporană ar fi un miracol. Da? Adică ar fi prima dată în istorie și implicit în cultură și în civilizație și am putea spera că și în economie și în industrie și așa mai departe, în care să nu mai fim la 1000, 100 sau 50 de ani distanță, ci să fim într-o perioadă oarecum de posibilă comparație. Problema este însă că în ceea ce privește cultura și civilizația europeană, lucrurile nu mai sunt atât de unite între ele, cele două concepte, ca și în sfera națională. Pentru că atâta vreme cât rămâneam în sfera naționalului, și vom reveni puțin la această sferă, cultura și civilizația erau foarte ușor de pus împreună. Practic se uniseră, așa cum am stabilit. Vorbim despre un concept, o paradigmă, cultura și civilizația românească. Nu mai este însă același lucru
1: în legătură cu cultura și civilizația europeană. De ce?
0: Care este dintre cele două cea care se poate imagina și constitui în ultimii ani mai ușor relativ? Cultura sau civilizația europeană? Civilizația, într-adevăr. Se încearcă să se constituie o civilizație europeană. Da? Adică să se construiască un spirit civic de apartenență. Există chiar niște foruri care încearcă să fixeze niște reguli, niște standarde. Se tot vorbește că România n-a îndeplinit standardele, Ungaria a fost penalizată la un moment dat, tot așa, pentru că n-a îndeplinit niște standarde, acum le recuperează. Era vorba de civilizație. Atât. Pentru că în ceea ce privește cultura, aici lucrurile nu vor mai fi la fel de unite ca și în cazul culturilor naționale. De ce? Pentru că în tot ceea ce înseamnă cultură, noi am avut în vedere spiritualitate, educație și trimiterea care am făcut-o esențială limbă. Și dacă în spațiul național acestea se uneau, în spațiul culturii europene acestea rămân disparate. Și din păcate, perspectiva unirii nu avem. Pentru că nu avem nicio limbă spre care să tindem și noi, un ideal să tindem spre o altă limbă. Nu putem imagina nici oarecum strămutarea culturilor, adică să zicem că de acum, deși există o tendință la acest capitol, de acum în cultura română nu se vor mai crea produse culturale, ci le vom gusta pe cele din Franța. Aici există o tendință pe care inevitabil omenirea a avut-o. Vedeți filmul. Toți ne-am uitat la filme americane. Toți am considerat că cinematografia care mă interesează este Oscarul și eventual Cannesul, că acum tocmai se desfășoară. Foarte rar am fost atenți să vedem dacă mai sunt filme românești sau chiar bucurești care ne-am putea interesa sau reprezenta. De ce? Pentru că, într-adevăr, cultura în momentul în care a căpătat o tendință și nu numai europeană, ci globalizantă, și despre asta vom putea discuta, a intrat, din păcate, într-o sferă a civilizației care astăzi este foarte importantă, și anume ideea de piață. Și în momentul în care se intră într-o piață, din păcate, cultura din nou va face pasul înapoi. De ce? Pentru că din start, și cuvântul românesc, piață, are un sens foarte sugestiv în acest sens. Acolo e târg. E o târguială, e o piață. Nu mă bag. Nu e ok. Americanii nu mor prin așa, privi așa lucrurile. Îl vedeți pe președintele american care merge de fiecare dată și bucuros că a mai făcut un deal. Da? Adică a mai făcut o afacere. E o altă mentalitate. În Europa, fie că vorbim de români, fie că vorbim de unguri, fie că vorbim de francezi, ideea asta de târg în relație cu ideea de civilizație și cultură nu erau compatibile. Adică acolo era altceva ce trebuia separat în mod evident de cultură. Însă, cu toate acestea, faptul că s-a încercat și s-a reușit într-o oarecare măsură conturarea unei civilizații europene poate să însemne pentru civilizația românească și în plan secundar pentru cultura română o șansă a înlăturării asincronului. Și vă spun, este o șansă, de ce? Pentru că chiar și cultura beneficiază de această civilizație care devine una europeană. Cel mai tradus scriitor al nostru, dar nu știu dacă este neapărat cel mai bun sau nu vom discuta cu altă ocazie, Mircea Cărtărescu, astăzi, din ceea ce vedem în știrile zilei, nu reușește să facă față la lansările din diverse colțuri ale Europei. Din nordul Europei a mers acum în Spania, călătorește și se plânge că nu reușește să facă față. Eu câștig într-un fel pentru cultura română. Pentru că, iată, despre cărți și despre o carte sau alta a lui se vorbește în multe puncte din Europa. La fel, este acum, am amintit, festivalul de la Cannes, unul dintre filmele care are șansa să fie premiat, va fi un film românesc. Poate va fi, poate nu. Dar oricum s-a vorbit despre el. Zilele trecute a fost reprezentat, a fost ovaționat. Nu s-a întâmplat aceste lucruri dacă civilizația asta europeană nu ar fi o realitate în care să existe. Pentru că, gândiți-vă, cel mult, dacă facem o trecere, hai să scoatem din calcul perioada comunistă, pentru că ea a însemnat un bloc. Unul comunist și celălalt, să zicem, opus total. Dar chiar dacă trecem înainte de această perioadă, nu au fost atât de facile aceste relații. Da, se traducea la 100 de ani după, se traducea sporadic. Practic, aflam despre alți scriitori mult mai puțin decât reușim să o facem astăzi. Gândiți-vă numai un exemplu care eu îl dau mereu și care va rămâne pentru mine o neîmpăcare. Cât de puțin este tradus Blaga în limba maghiară? Blaga, pentru cel care îl citește și le înțelege, poate că este o culme a spiritualității și filozofiei românești. Dar în afară de puțini români care îl mai citesc, nimeni nu poate ajunge la ea, fiindcă nu poate fi tradus, n-a fost tradus. Marea lui realizare a făcut-o el însuși. Și a făcut pentru cultura și civilizația română un lucru fabulos. A tradus folclor. Culegerea lui de folclor, faptul că el însuși a tradus-o în limba germană, a însemnat pentru folclorul românesc un dar pe care, practic, nimeni altcineva nu l-a făcut. Și faptul că l-a făcut el, cu spiritul lui ales, cu poetul din spate, cu filozoful, a însemnat un dar de care noi, nu știu în ce măsură suntem conștienți, dar categoric Blaga este cunoscut, spre exemplu, în spațiul german, am conferențiat destul de mult în Elveția la Universități de Limbă Germană și singura, să zicem, legătura lor cu elemente de cultură populară română sunt prin traducerea lui Blaga. Celebrul, să zicem, catren pe care Blaga l-a cules și l-a tradus Doamne, Doamne, mult zic, Doamne, Dumnezeu care că doarme cu capul pe mănăstire și așa mai departe, îl cunosc germanii și îl înțeleg ca pe o formă pe care Blaga a manifestat-o la vremea respectivă. Erau curentele literare specifice vremii, lumea se săturase de urbanism, erau întoarcere spre origine și așa mai departe, dar altfel nu l-ar fi știut, din păcate străinii. Și, Doamne, cât este de frumos și cât este de real și cât de mult poate să însemne pentru noi acest sentiment că Dumnezeu nu mai este acolo unde ar trebui să fie, pentru că El însuși pare că s-a retras din lumea asta care e prea mult pentru El. Și singurul loc în care își mai găsește liniștea este mănăstirea. Și nu e ok, sugerează versurile sau lume. El ar trebui să fie în lume, așa cum în mod tradițional era la un moment dat.
2: L-am ascultat pe profesor universitar dr. Habilitat Florin Cioban în prima parte a prezentării sale despre cultura și civilizația românească, susținută în cadrul cursurilor de perfecționare organizate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pornind de la importanța educației și de la un gest cotidian atât de firesc precum salutul, invitatul nostru ne-a îndemnat să reflectăm asupra modului în care cultura și civilizația se manifestă în comportamentul, valorile și relațiile dintre oameni. Vom continua această prezentare săptămâna viitoare, când vom difuza cea de-a doua parte a înregistrării. După o pauză muzicală, pornim într-o nouă călătorie radiofonică. La rubrica La pas prin lume, deschidem seria dedicată Sibiului și vă invităm să descoperim începuturile și devenirea acestui important oraș al Transilvaniei.

Continuăm cu rubrica La pas prin lume și începem astăzi o nouă călătorie radiofonică dedicată orașului Sibiu, unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite orașe ale Transilvaniei. În această primă parte urmărim începuturile și devenirea orașului, de la colonizarea săsească și prima mențiune documentară, până la fortificații, bresle, rolul politic și cultural al Sibiului și transformarea sa într-un spațiu multicultural european. Vă invităm să pornim împreună la drum!

Dragi ascultători, în rubrica La pas prin lume începem astăzi o nouă călătorie. După ce în edițiile trecute am descoperit istoria, clădirile și atmosfera orașului Târgu Mureș, ne îndreptăm acum spre sudul Transilvaniei, la poalele munților Cindrel, într-un oraș care pare să-și păstreze trecutul la vedere. Este vorba despre Sibiu, cunoscut în limba germană sub numele de Hermannstadt, iar în limba maghiară ca Nagyszeben. În secolul al XII-lea, regii Ungariei au așezat în sudul și estul Transilvaniei coloniști occidentali, numiți mai târziu în mod generic sași. Ei nu proveneau dintr-un singur teritoriu, ci din mai multe regiuni ale Europei apusene. Au venit cu propriile lor forme de organizare, cu meșteșuguri, cunoștințe de construcție și experiență comercială. Rolul lor era să contribuie la dezvoltarea economică și la apărarea unei zone de frontieră a regatului. Prima mențiune documentară legată de comunitatea de la Sibiu datează din anul 1191. Într-un document ecleziastic este amintită o structură religioasă a coloniștilor din zona numită Cibinium. Această atestare nu înseamnă că așezarea s-a născut chiar în acel an. Ea confirmă însă faptul că la sfârșitul secolului al XII-lea, comunitatea era deja suficient de bine organizată pentru a avea o reprezentare bisericească proprie. Așezarea s-a dezvoltat pe două niveluri. Pe terasa mai înaltă a luat naștere orașul de sus, unde se află piețele, biserica principală, clădirile administrației și casele familiilor înstărite. La poalele acesteia s-a format orașul de jos, cu străzi mai lungi, ateliere și gospodării. Între cele două zone au fost construite scări, pasaje și străduțe în pantă. Această alcătuire medievală poate fi recunoscută și astăzi. Invazia mongolă din anul 1241 a lovit puternic Transilvania. Multe așezări au fost distruse, iar comunitățile au înțeles cât de importante erau zidurile, turnurile și locurile de refugiu. După această experiență, fortificarea Sibiului a devenit o preocupare permanentă. Orașul a fost înconjurat de-a lungul secolelor de mai multe incinte defensive, adaptate extinderii sale și progresului armelor. O parte dintre turnuri se păstrează și astăzi pe strada cetății. Turnul dulgherilor, turnul olarilor și turnul archebuzierilor amintesc prin numele lor de organizațiile profesionale care le întrețineau și le apărau. Bastionul Haller, ridicat într-o epocă în care artileria schimbase modul de purtare a războiului, ilustrează trecerea de la turnurile medievale la fortificațiile mai masive, capabile să reziste armelor de foc. Turnurile și bastioanele nu erau așadar doar construcții militare. Apărarea lor revenea breslelor, iar fiecare comunitate de meșteșugari avea îndatoriri precise. În caz de atac, membrii breslei trebuiau să se prezinte la sectorul încredințat cu arme și provizii. În vreme de pace se ocupau de reparații și de păstrarea echipamentului. Astfel, munca, organizarea profesională și apărarea orașului erau strâns legate. Breslele stabileau regulile meseriei, supravegheau calitatea produselor și pregăteau noile generații. Drumul de la ucenic la calfă și apoi la meșter era lung. Tânărul trebuia să învețe tehnicile, să respecte disciplina atelierului și uneori să călătorească pentru a dobândi experiență. Pentru a deveni meșter, avea de realizat o lucrare prin care să demonstreze că stăpânește meseria. Bresla controla și accesul la piață pentru a proteja reputația produselor și intereselor membrilor. Negustorii sibieni întrețineau legături cu celelalte orașe ale Transilvaniei, cu țara românească și cu spațiul central european. Prin trecătorile Carpaților circulau mărfuri precum vite, piei, sare, vin, cereale, țesături, unelte și obiecte de lux. Odată cu ele circulau vești, idei, tehnici și obiceiuri. Sibiul nu era o cetate izolată, ci un nod al unei rețele comerciale care lega regiuni diferite. În Evul Mediu, Sibiul a devenit unul dintre principalele centre politice ale sașilor transilvăneni.
aici și-a avut sediul Universitatea Săsească, instituție care nu era o universitate în sensul de astăzi, ci organismul politic și administrativ al comunităților săsești privilegiate. Ea coordona interesele mai multor scaune și districte săsești, apăra drepturile comunităților și reprezenta un important factor de putere în Transilvania. În secolul al XIV-lea, o mare parte a comunității săsești a adoptat platforma luterană. Biserica parohială din piața Huet, inițial catolică, a devenit evanghelică. Schimbarea confesională a influențat școala, limba slujbelor, administrarea averilor bisericești și raporturile dintre comunități. Orașul a rămas însă un loc în care au coexistat mai multe confesiuni, chiar dacă această conviețuire nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni. După împărțirea regatului Ungariei, Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate otomană. Sibiul și-a păstrat importanța economică și administrativă, dar a traversat perioade de nesiguranță, conflicte interne, epidemii și incendii. Într-un oraș cu multe construcții din lemn și cu ateliere în care se folosea focul, incendiile puteau distruge rapid cartiere întregi. De fiecare dată, reconstrucția modifica înfățișarea străzilor și a caselor. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania a intrat sub dominația Habsburgilor. Pentru Sibiu a început o nouă etapă. Orașul a devenit între anii 1692 și 1791 un important sediu al administrației Transilvaniei. Funcționari, militari și reprezentanți ai autorității imperiale au venit aici, iar vechea cetate medievală a primit treptat o înfățișare barocă. În această perioadă au fost ridicate sau transformate palate, biserici și clădiri publice. Piața Mare a devenit un spațiu reprezentativ al administrației și al elitei. Cea mai cunoscută personalitate a epocii este Samuel von Bruckenthal, guvernator al Transilvaniei și colecționar de artă. Palatul său din Piața Mare, despre care vom vorbi într-o ediție viitoare, arăta deschiderea Sibiului spre modelele culturale ale Vienei și ale Europei Centrale. Pentru românii ardeleni, secolul al XIX-lea a transformat Sibiul într-un centru bisericesc, politic și cultural de prim rang. Mitropolitul Andrei Șaguna a susținut organizarea bisericii ortodoxe, dezvoltarea învățământului și apariția unei prese românești puternice. Activitatea sa a depășit spațiul strict religios, contribuind la formarea unei elite educate și la afirmarea drepturilor românilor din Transilvania. În anul 1861 a fost întemeiată la Sibiu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cunoscută sub numele de ASTRA. Printre obiectivele ei se numărau sprijinirea educației, răspândirea cărții, acordarea de burse și promovarea culturii române. Prin despărțămintele sale, prin biblioteci, conferințe, publicații și inițiative muzeale, ASTRA a ajuns în numeroase localități transilvanene. Sibiul a devenit și un important centru al presei românești. Ziarele și revistele publicate aici au dus ideile politice și culturale către un public tot mai larg. Tipografiile au transformat orașul într-un loc al dezbaterilor, în care se discutau educația, limba, literatura și drepturile naționale. În același timp, instituțiile de credit românești au sprijinit dezvoltarea economică a comunității și formarea unei clase de întreprinzători. Revoluția de la 1848, instaurarea dualismului austro-ungar în 1867 și schimbările administrative ale secolului au modificat raporturile dintre comunități și vechile forme de autonomie. Universitatea Săsească și-a pierdut treptat rolul politic, iar modernizarea statului a adus instituții noi. Orașul medieval devenea un oraș modern, cu administrație, servicii publice, școli și legături de transport adaptate unei societăți în schimbare. Modernizarea s-a văzut și în viața cotidiană. Zidurile, care nu mai aveau aceeași utilitate militară,
au fost parțial demolate pentru a permite extinderea orașului și o circulație mai ușoară. Au apărut cartiere noi, întreprinderi, iluminat public și mijloace moderne de comunicare. Totuși, o parte importantă a fortificațiilor, a turnurilor și a străzilor istorice a rămas în picioare, păstrând legătura cu trecutul. În anul 1918, odată cu unirea Transilvaniei cu România, Sibiul a intrat într-un nou cadru politic. Instituțiile au fost reorganizate, iar orașul și-a continuat dezvoltarea ca centru administrativ, militar, economic și cultural. Caracterul său multicultural s-a păstrat prin prezența românilor, sașilor, maghiarilor, evreilor și a altor comunități care și-au pus amprenta asupra vieții locale. În timpul regimului comunist, Sibiul s-a industrializat și s-a extins. Au fost construite uzine și cartiere de blocuri, iar numeroși oameni din alte regiuni s-au stabilit aici. Centrul istoric a continuat să existe, dar multe clădiri au fost neglijate sau folosite fără lucrări suficiente de întreținere. În același timp, emigrarea sașilor transilvăneni, accentuată în ultimele decenii ale regimului și după anul 1989, a schimbat profund structura populației. După căderea comunismului, Sibiul a început un proces amplu de redescoperire și restaurare a patrimoniului. Casele, piețele și fortificațiile au fost privite nu numai ca urme ale trecutului, ci și ca resurse pentru dezvoltarea culturală și turistică. Colaborările internaționale și legăturile cu sașii plecați în Germania au contribuit la readucerea istoriei multiculturale în atenția publicului. Un moment decisiv a fost anul 2007, când Sibiul a purtat, împreună cu Luxemburg, titlul de capitală culturală europeană. Evenimentul a adus spectacole, expoziții și numeroși vizitatori, dar efectul său a fost mai profund. Centrul istoric a fost restaurat, instituțiile culturale au primit o nouă vizibilitate, iar orașul s-a prezentat Europei prin diversitatea și patrimoniul său. Astăzi, Sibiul este un important centru cultural, universitar, economic și turistic. Festivalurile, muzeele, teatrul și filarmonica aduc viață în vechile piețe. Orașul nu și-a păstrat trecutul sub forma unui decor încremenit. Clădirile istorice continuă să fie locuite și folosite, iar spațiile medievale găzduiesc manifestări contemporane. Tocmai această suprapunere a epocilor îi conferă farmec și autenticitate. Privind în urmă, observăm că istoria Sibiului este construită din continuități, dar și din rupturi. Colonizarea săsească, fortificațiile, breslele, administrația habsburgică, afirmarea culturală a românilor, modernizarea, războaiele și schimbările politice au lăsat urme diferite. Niciuna dintre aceste etape nu poate explica singură orașul. Împreună, ele formează identitatea sa complexă. În ediția următoare vom lăsa cronologia în urmă și vom păși în centrul istoric. Vom străbate Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet, vom trece pe sub Turnul Sfatului, ne vom opri la Podul Minciunilor și vom coborî prin pasajul scărilor spre orașul de jos. Abia atunci vom vedea cum toate epocile despre care am vorbit astăzi se întâlnesc în arhitectura și atmosfera orașului.

0: Aceasta a fost prima parte a călătoriei noastre prin Sibiu. Am urmărit începuturile și devenirea orașului de la vechiul Hermannstadt și cetatea Breslelor până la importantul centru istoric, politic și cultural de astăzi. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală, colegul nostru Ștefan Crâsta ne prezintă calendarul zilei.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru, Ștefan Crâsta, ne prezintă principalele evenimente și personalități legate de data de 5 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit de el.
1: În continuare, haideți să vedem calendarul zilei de astăzi, 5 septembrie, să răsfoim prima dată paginile internaționale. În anul 1568 s-a născut filozoful Tommaso Campanella, persecutat și întemnițat timp de 27 de ani de către Inchiziție, scrie în închisoarea celebra utopie Cetatea Soarelui, lucrare ce a stat la baza formulării teoriei socialismului utopic. În 1663 s-a născut regele Ludovic al XIV-lea, cunoscut ca Ludovic cel Mare sau Regele Soare. Îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". În 1907, în această zi, s-a născut pictorul Maurice Quentin de la Tour, maestru al pastelului, pictor la curtea regelui Ludovic al XV-lea. În 1735 s-a născut compozitorul Johann Christian Bach, fiul lui Johann Sebastian Bach. În 1906, în această zi, s-a născut Dmitri Dmitrievici Șostakovici, unul dintre cei mai mari compozitori contemporani. A compus 15 simfonii, opere, balete, concerte, piese pentru pian, muzică de teatru și de film. În 1940 s-a născut actrița Rachel Welch. În 1946 s-a născut Freddie Mercury, liderul grupului rock Queen. Primele piese de mare succes ale trupei, ca și majoritatea textelor cântecelor, au fost compuse de Freddie Mercury, solistul vocal al grupului, care a murit pe 24 noiembrie 1991. În 1960, în această zi, generalul de Gaulle anunță într-o conferință de presă că refuză integrarea și reforma NATO fără acceptarea Franței la conducerea organizației. După 9 zile va fi făcut public planul francez de conducere în 3 a NATO. În 1982 are loc inaugurarea celui mai mare baraj din lume, pe Parana, între Brazilia și Paraguay. În 1996, la 5 septembrie, a murit Leonard Katzman, cel care a produs și scris scenariul pentru aproape 350 de episoade ale serialului de televiziune Dallas. În 1997, prin decret, Boris Yeltsin a stabilit data de 5 septembrie ca zi a orașului Moscova. Tot în 1997, la 5 septembrie, Maica Teresa s-a stins din viață la Calcuta, la venerabilă vârstă de 87 de ani. Pe ultimul său drum a fost condusă de milioane de oameni, printre care și președinții Indiei și Albaniei, în cele două țări, decretându-se doliu național, în semn de suprem omagiu și de prețuire aduse contribuției sale de excepție la înnobilarea patrimoniului spiritualității universale. Celebra misionară de origine albaneză a fost propusă pentru sanctificare, demersurile întreprinse în acest scop fiind demarate în iulie 1999. Iar acum haideți să răsfoim paginile românești ale calendarului zilei. La 5 septembrie 1851 s-a născut maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență din 1877 și 78, căzut pe câmpul de luptă în timpul asaltului pentru cucerirea redutei Grivița II. În 1858 s-a născut scriitorul Alexandru Vlahuță, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. În 1862, în această zi, s-a înființat la Arad Asociația Națională pentru Cultura și Conservarea Poporului Român. În 1879, la 5 septembrie, s-a născut Nicolae Deleanu, fitofiziolog și biochimist. A fost primul cercetător pe plan mondial care a semnalat procesul de homeostazie, menținerea în anumite limite a constantelor fiziologice a ionilor în organismele vegetale. În 1921, în această zi, s-a născut teoreticianul și criticul literar Adrian Marino, fondatorul unei reviste de specialitate pe care a coordonat-o până în 1980. În 1940 are loc suspendarea Constituției din februarie 1938 și dizolvarea Parlamentului. Regele Carol al II-lea cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative ale puterii. În seara de 5 septembrie au loc manifestații ale tineretului naționalist legionar. Generalul Antonescu raportează situația generalului la ora 21, cerându-i să abdice și să părăsească țara până în zori. În anul 1944, în această zi, în al doilea război mondial, armata a patra română oprește ofensiva germano-maghiară din centrul Transilvaniei. În 1991, Partidul Național Liberal a înaintat Senatului și adunării deputaților un proiect de lege pentru interzicerea funcționării Partidului Comunist Român, a tuturor formelor lui de reprezentare politică și ideologică și interzicerea oricăror formațiuni și structuri politice de natură comunistă. În anul 2000, în această zi, a fost efectuată pentru prima dată în România o operație de transplant de rinichi de la copil la adult la Clinica de Urologie a Spitalului Fundeni. În 2004, în această zi, a murit Grigore Gheba, matematician, autor a peste 40 de culegeri de probleme de matematică pentru elevi. În aceeași zi s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Artelor, festivalul muzical de toamnă organizat de Artexim și coordonat artistic de Johann Hollander, directorul general al Operei de Stat din Viena. Începând din 2003, în luna septembrie, se va organiza la București în anii impari festivalul și concursul internațional George Enescu, iar în anii pari acest festival muzical de toamnă de factură romantică. În anul 2005, la 5 septembrie, are loc la București concertul lui Ion Anderson, legenda muzicii internaționale, fost component al formației Yes. Stimați ascultători, în minutele precedente ați auzit calendarul zilei de astăzi, 5 septembrie.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 5 septembrie, realizat și prezentat de Ștefan Crâsta. După o scurtă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul suporterilor.

Am ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm să ascultați rubrica Clubul Suporterilor. Colegul nostru Ștefan Crâsta ne prezintă noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului într-un material dedicat iubitorilor competițiilor sportive. Vă dorim audiție plăcută!

0: Clubul suporterilor.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a Clubului Suporterilor. De această dată vă vom aduce aproape două subiecte, două succese românești în sportul mondial. La începutul rubricii noastre vă vom relata detaliat despre evoluția spectaculoasă a canotorilor români la campionatul mondial de canotaj de la Olanda. Apoi o veți auzi pe frumoasa jucătoare de tenis, Sorana Cârstea, care la vârsta de 36 de ani la începutul anului a anunțat că anul acesta își va încheia cariera sportivă. Iar după acest anunț, într-un mod nemaipomenit, practic a ajuns la cea mai bună formă a carierei sale, ajungând constant printre primele 20 de jucătoare din clasamentul mondial. La ora actuală, tocmai a trecut de primul tur al US Open în fața Iuliei Grabner din Austria cu scorul de 6-3, 6-0. Sunt Ștefan Crâsta, realizatorul Clubului Suporterilor de astăzi, și vă invit ca să rămâneți alături de noi pentru următorul cam un sfert de oră.

Canotajul românesc continuă să scrie istorie pe plan internațional, reușind performanțe remarcabile la campionatul mondial desfășurat în Olanda. În ultima zi, duminică, într-o demonstrație absolută de forță și sincronizare tactică, echipajul feminin de 8+1 rame al României a cucerit titlul mondial după ce a controlat cursa de la start până la linia de finish. Aceea strategie perfectă a fost replicată doar o oră mai târziu de ambarcațiunea mixtă de 8+1 rame a tricolorilor, care a zdrobit concurența și a adus delegației române un nou succes răsunător în această probă, revalidând titlul mondial câștigat anul trecut la Shanghai, la ediția de debut. Această ediție a campionatelor mondiale va rămâne imprimată în cartea de aur a sportului românesc datorită unui bilanț de 3 distincții supreme. Seria succeselor a fost deschisă vineri de echipajul de dublu rame format din Adriana Adam și Simona Radiș, aflate în primul lor an de parteneriat. Miza a fost ridicată la un nivel nemai văzut în ultima zi, când ambele au dublat succesul inițial prin victoriile din probele de regină de 8+1 rame și 8+1 rame mixt, curse în care Radiș a ocupat poziția cheie de stroc. Ultimul act al competiției din Amsterdam a consemnat un zbor spectaculos către aur al bărcii mixte formată din Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu. Repartizați pe culoarele întâi, românii au declanșat un atac devastator încă din primele secunde, având un avans de 49 de sutimi în fața Statelor Unite ale Americii la borna de 500 de metri. Într-o cursă fără serii preliminare, unde ritmul general s-a menținut la 39-40 de lovituri pe minut, tricolorii au mărit cadența la jumătatea distanței. Sub îndemnurile energice ale cârmaciului, barca României s-a desprins decisiv, trecând linia de sosire cu un avans uriaș de o barcă întreagă în fața adversarilor. La campionatul mondial de la Olanda, România a ocupat locul al 4-lea în clasamentul pe medalii al națiunilor.

0: În continuare, dragi ascultători, în centrul atenției noastre va fi o jucătoare de tenis care merită tot respectul nostru al suporterilor ei. Sorana Cârstea, la începutul acestui an, a anunțat publicul că la sfârșitul sezonului se lasă de sportul profesionist. În mod interesant, după acest anunț, Sorana a intrat probabil în cea mai bună formă a carierei sale. La turneele de Grand Slam de la Australia, Paris și Londra a arătat un joc excelent. De exemplu, la Roland Garros a ajuns până la sferturile de finală, unde a pierdut cu acea Andreeva, care mai târziu a câștigat tot turneul. Până în sferturi, Sorana nu a pierdut nici măcar un set. La Wimbledon a ajuns numai până la al treilea tur, dar acolo a pierdut într-un meci antologic în care avea și minge de meci cu acea Noscova, care mai târziu a câștigat tot turneul fără drept de apel. La ora actuală, Sorana Cârstea evoluează la ultimul turneu de mare șlem al anului, la US Open, unde în primul tur a trecut de Julia Grabner din Australia cu 6-3-6-0. Următorul fragment de interviu oferit pentru presa românească a fost realizat încă în luna februarie.
1: Momentul în care am anunțat această decizie a fost una foarte bine gândită și gândită în luni de zile. Dar în momentul în care am pus-o oficial, am simțit că este decizia corectă. Așa cum am zis, în ultimii ani am reușit să ajung la maturitatea în care să mă și bucur de toată această muncă pe care o fac și de toate rezultatele și toată această viață de sportiv profesionist. M-am mai maturizat, am mai învățat anumite lucruri și pe teren și în afara terenului și m-am dezvoltat ca om. Și atunci mi-am dat seama că este important să te bucuri de ceea ce faci, indiferent de rezultat. Și am ajuns la această, să zic așa, balanță în care pot să și muncesc, să dau 100%, dar să mă și bucur de ceea ce fac. Și, din nou, acesta este ultimul an, încerc să nu mă gândesc foarte mult la lucrul acesta pentru că devin destul de emotivă. Am început anul bine, la primele două turnee nu m-am gândit, pur și simplu eram concentrată pe ce aveam de făcut, nu m-am gândit foarte mult că este ultima oară când voi fi acolo, însă normal, la Australian Open m-au luat un pic emoțiile, dar sunt emoții pozitive, sunt emoții ce încununează o carieră de 20 de ani de zile și din nou am ajuns la o maturitate în care pot să iau doar lucrurile pozitive. Tot timpul am încercat să fac lucrurile profesionist, tot timpul am încercat să fac lucrurile corect. Am fost educată cu anumite valori și atunci am încercat să fac totul în concordanță cu acele valori. Eu tot timpul mi-am închipuit că retragerea mea va fi momentul în care încă voi juca bine. De aceea, acum un an jumate, când m-am operat la picior, nu am vrut să mă retrag așa. Atunci s-a pus pentru prima oară problema real de a mă retrage, însă nu mi-am dorit să mă retrag așa după operație. Mi-am dorit să mă retrag în, practic, în termenii mei, cu capul sus, să ies pe ușa din față a sportului și a tenisului și mi-am dorit să fac acest lucru fiind încă competitivă. Sunt 30 ceva în lume, deci simt că am nivelul să fac rezultate, iar pentru mine înseamnă mult acest lucru. Așa cum am spus-o deja, încă am obiective, încă am lucruri la care lucrez zi de zi, încă am lucruri pe care vreau să-l îmbunătățesc și tratez acest an, așa cum am zis, încerc să mă bucur de tot, dar în același timp sunt serioasă și încerc să dau 100%. Așa am fost învățată tot timpul să fac lucrurile și sper eu acest an să am rezultate și să mă retrag pe o pantă ascendentă. Sunt o persoană care a încercat tot timpul să facă și lucruri pe lângă tenis. A încercat pe unde m-am dus să văd anumite lucruri, să iau tangență cu cultura de acolo, cu oamenii, să citesc, să mă documentez. Iar acum, normal că îmi doresc în continuare aceste lucruri, însă în același timp îmi doresc în toate aceste locuri unde mă duc să fiu 100% pe tenis ca să pot să fiu cât mai competitivă și să reușesc să-mi iau rămas bun cu un rezultat frumos. Din nou, în Australia am avut această dualitate, să spun așa, în care de multe ori mi-am dorit să fac lucruri, însă am preferat să stau în cameră să mă odihnesc, pentru că știam că este ultima Australian Open. Nu este ușor, însă, normal, am deja o experiență, am maturitatea necesară să știu ce funcționează, cât trebuie să mă odihnesc, ce trebuie să mănânc, ce disciplină trebuie să am. Și atunci încerc să fac lucrurile cât mai bine din punct de vedere sportiv. Nu mai am energia necesară în momentul când fac bagajul să pot să mă gândesc ce pun. Și atunci pun exagerat de multe lucruri pentru că nu mai am energia să pot să le pun pe categorii. Ce o să-mi lipsească cel mai mult vor fi emoțiile și vor fi trăirile de pe teren, vor fi trăirile inclusiv de după un meci câștigat foarte greu, când ești în vestiar, când ești tu singur acolo cu tine și ești mândru de munca și de modul cum ai gestionat. Probabil acest lucru îmi va lipsi. Îmi va lipsi publicul, îmi va lipsi emoția oamenilor, interacțiunea și tot ce înseamnă sport de performanță și inclusiv acele emoții dinainte de meci, acei fluturași în stomac. Sunt lucruri care în viața de zi cu zi nu am cum să mă întâlnesc cu ele, să mă întâlnesc cu ele la aceeași intensitate. Și normal, sunt foarte multe lucruri care îmi vor lipsi, dar în același timp cred că e important în viață să știi când să pui stop. Îmi vor lipsi colegele și normal acea atmosferă din vestiar. Însă, de-a lungul timpului am reușit să-mi creez prietenii și știu că aceste prietenii vor rămâne și pentru după tenis, dar normal îmi vor lipsi acele interacțiuni dinainte de meci în care îți pui baftă, te îmbrățișezi, te uiți la un live score să vezi dacă prietena ta a câștigat meciul. La fel îmi vor lipsi momentele cu echipa, 10 luni pe an cu echipa și normal toate acele momente din aeroport, când jucăm jocuri așteptând un meci, când ne bucurăm după o victorie sau suntem toți triști după o înfrângere. Cred că aceste lucruri îmi vor lipsi, toți acești oameni care fac parte din această familie a tenisului. Dar, așa cum am spus, asta e viața. Sunt momente în viață care vin. Știm momentul când ne apucăm de acest sport că la un moment dat se va termina, că nu este pentru totdeauna, dar îmi doresc foarte mult să termin într-un mod frumos.
0: Dragi ascultători, în minutele precedente ați auzit un fragment de interviu cu jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, care și-a anunțat retragerea din sportul profesionist la începutul acestui an. Sorana, la ora actuală, evoluează la ultimul turneu de mare șlem al anului și la ultimul din viața ei, la US Open, unde în primul tur a trecut de Julia Grabner din Austria cu scorul de 6-3-6-0. Iar în al doilea, exact când această rubrică intră în emisie, se confruntă cu franțuzoica Diane Perry. Stimați ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul clubului suporterilor de astăzi. Realizatorul Ștefan Crâsta vă mulțumește pentru atenție și vă atrage atenția că emisiunea noastră, O Voce Românească, ține până la ora 18. Rămâneți alături de noi și în continuare. Cu bine, la revedere!

Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Ștefan Crista. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, iar șef de producție a fost Gheime și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

a všetky vrany odlietali. Biznis triedol až niekam k pólu.

Jakże by są to tu z sebą ciężko wydrżał.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de Beás adásul. Pölyimba tászvetén.
3: Bonozó a szövegyei, dráguldon, Ilona misfátál utica. Azt az puvescsi vicához, no már punyec urecsi. Puvásztó. Mamă de cruce, austrată casta mea, ai însă chiță nu ce duci în Londru, în soba aia, unde goștios, numai să rămâi lângă soba ala și vii audi că de pe cine ori sfătui și atunci dă fuga afară pe udvar și sus pe mine, nosul purnit și repi-repi și viralița și iamăși în alta țară ori fost pe udvar al uștel, ori ligat afară caie, dar pe iarăși o tărăit înapoi ca alu mic. Uită ce bine pe aie, doiși ce ești pe e. Ia-ți-amă, chit nu pe alt car să șă sus întunerică. Ori mers mă lontru în uștel, dar chiralița iaba aștepta pe iarăși. Întrigoști, el otunat în lălant sub. Iarăși nu vide, dar bine știe și îs acolo în soba aie. Că mai v-am zis, dacă vă vine în firi, că în patru rânduri o învisat. Și aie știe și gândește de el. Știeți, unul, zice, un goști. Și ei, aici umblă undeva Iarăși. Aie, zic eu, nu toată mamă să bagă seama pe fece, că care fată pe fișorul asta odată îl vede, așa îl pași, chit mori de pe el. Dar iaba că fata din lume, din argint o fi a lui țigancă. O auzit asta bine Iarăși. Și aie știe că țiganca, că chiralița lui lume asta au zis. Numai să vie în lume am eu, zice chiralița, lui lume de or. Lui a cățat sus. Manga nu de parce poate să fie de lumea asta. Țigan și fecile așa împărește, că aici îi undiva în uștel și aude și sfătuieni. S-o spăriet pe asta chiralița, s-o făcut pe alb obrazul și tremura, dar nu că am zis, muje chiralița. No, pe asta toți or sărit sus de la masă și s-or porni toți să cotă pe Iarăși. Dar în duba asta, ma, calul îl mic, forci urla, dubuga cu pișorileș, chit Iarăși să iei de vești și să iei fuga. El măga în fuga mare, mirge pe utvar și ma și ieși sus pe calul mic. După el măga toți, chiralița, fată de chiraliță, fișur de chiral, îl chirghitea pe Iarăși, dar pe calul mic nici unul n-a putut să ajungă. În mare șudă s-or înturșit și or mers înapoi în uștel, dar fata de chiraliță muje și muje de pe Iarăși. Șceaptă-mă, Iarăși, șceaptă-mă, atâta până Iarăși o stat cu calul mic. Și una ori mers acasă, da, chiralița nu s-a culcat. Pe udvar umbla, sus și jos, așa e șcipta. No, tu, fata, no, tu, flore mândră, unde ai fost? Nu jepă, fata-i. Știi tu, bine, mama mea, bine, bine, știu, dar aia nu ai zis. Că și pe Iarăși vii duce cu cine. Cu asta s-a întorsit la Iarăși. No, Iarăși, acu ce-oi căptăli în mâinim, dimineața ce-oi acăța sus. Ți-am zis, chit să nu ce uiți pe fata mea, că ea nu se ține la cine. Iarăși, nici o vorbă n-o zis. Tășe, nici n-o putut să leagă în Londru ca lui mic. Chiralița cu cătanii lor l-o apucat-o și l-o dus în cemiță. Că cemiță maga tare încis în Londru, așa tare, chit să nu poată să vie afară, dar nici fata-i să nu poată să meargă la el. Dar acar chit, acar cum ar fi putut să încei. Iarăși, de la țigancă mândră, de la mumăsa dăbucizat, o învățat. Și asta, totul lăcat s-o dășcis. Fata de chiraliță o mers în Londru în cemiță, o șezut lângă Iarăși. Așa plânge. Iarăși, Iarăși, mândrule, dacă tu pe mine mai plași, mai duci de aici, în casa a tu. Dar Iarăși n-o sfătuit nimica, numai tășe. Pe chiraliță de argint o gândit, pășine el m-a o văzut în visui. Odată numai cu pune pe ușa cemiță. Chiralița o cupuc tutit și zise, ce cuși în vis Iarăși. Iarăși n-o sus nimica, dar în locul fata de chiraliță o sfătăit, nu mă culc, nu în vis. Ce-ar pe custum mă gândesc? Aioi, dășcije ușa chiralița, cu mare șudă. Mujea țăpa alu cătanii. Auziți, cătanii, haiți repi, repi, băgăți seama. Și dimineața repi, acăță-vă sus pe Iarăși. Mamă de cruși, ori venit cătanii, băga seama tare pe Iarăși, da iaba. El nume zâmbea în maga el. De dimineață repe o mers acolo la ublocu lucemiță. Calul mic maga acolo ele. Cuști o ai murit drag de gastam. Cust calul meu mic. Cust. No dacă cuști, haide și sus pe spatul. O însări pe udvar până la chiralița ublocu să sfătăiești în Londru. Aie calul mic cu o înruguială o strupit ușa. Iarăși maga o șezut sus pe cal. Și așa au făcut cum calul a zis. Chiralița baș acolo și ia la masă și mânca. Când Iarăși i-a mușit în Londru pe ubloc, doamne mea, o sărit sus, o căptălit-o cuțitul mare de pe fal și dădea fuga în iștalul, o șezut sus pe calul și hap, hap, mirjetă pe Iarăși. Așa mirje Iarăși ca vântul și mai de aie mai bine, dar pe dealul mare o stat și aie o zis, și ai de gând, chiraliță, ce mor Iarăși.

jos, să fie a tu lumem și fata. Zice Iarăși, nu îmi trebuie mie nici lumeț, nici fatat. Nu pot eu aici să rămân. Până atunci n-am bugoi, până noi ajunge în lume de argint. Nici nu a putut să rămâie mai mult. Nu a stat până atunci, până nu a ajuns în înalanțare. El ar fi avut de gând chitbaș să meargă în lume din argint, dar nu a putut să chirilască pe lumea asta unde a ajuns. Dar baș inca nici pe lumea de or. Și în lumea de or baș așa a fost cum în Hălaland. Maga doamnea mea, cum să ruga la el fata de chiraliță? Dar Iarăși numai o mers pe caieș. Și chiralița de or și e să ruga, să rămâi aici. Mândru Iarășule, nu pot să rămâi chiraliță de or. N-am putuială, trebuie să mă duc în lume din argint. Mirșe, mirșe Iarăși, cum mirșe pe caie, mult ufșce. Ai oi, doamnea mea, dacă acu aici ar putea să fie drag de mama mea de cruje, baram, dacă ochii vinit, mașă în nencii îire, țăganca mândră. Aici e mis, fișorul meu de cruje, poți să-ți ajut ceva, drag de mama mea de cruje. Nu știu ce să fac, pe unde să mă duc. În trei lume m-am fost, pe trei fece de chiraliță l-am lăsat în mare buie. Chit nu s-a rupit sufletul. Țăganca mândră nu a sfătuit nimica, numai o zâmbit pe Iarăși și s-a pornit. Mirșe, mirșe, până nu or ajuns pe afela pământ, unde și iarba din argint o fost. Aici, zice țăganca mândră, îți vine în fire lume de argint. În fine, în fire, zice Iarăși, pe afela l-am văzut și în visum. Haide atunci cu mine în uștie, acolo șaie chiralița de diamant cu fata-i. Să știi că chiralița de diamant a mea soră-i de atunci când tu ai născut pe lumea asta. Pe cine așteaptă? Dar e Iarăși chit să-ți iei fata-i de țigancă. Acum chit nu ori ajuns la urtea, chiralița maga o venit în nencie cu fata-i și ne mai mândră îire ca și e pe nor. Baș afela mândră ca cum o văzut în visuri. Ai, oi, doamne mea, și mari fălușie îi era acolo când chiralița o văzut apăsură sa. Dar nici fata lui chiralița nu a fost trist când l-a văzut pe Iarăși. Și mă achicești tu îmi zice, tu am eu a tu, chiralița maga, a lui argint lume, lui Iarăși i-o dat totul lumei. Întraie zi inca ori ținut nunta. Și da nu, și pe mumă sa vă două săracă lui Iarăși l-o cimat în lumea asta din argint. Așa au fost, atât au fost. Povastă.

Șiliedu în sat. Imre mulți rânduri umbra în pădure, dar iachit să afle bun iemn, dintr-aia eu face tocă. Și a fel au fost când țigancai mirșe cu el, ata atunci când mult ploie au fost. Eu ajutat să strânge bureț. Nici nu odată când m-a forci toamnă îire și d-avea au fost acasă iemn pe foc, atunci o strâns cracuri care m-a s-o rupt jos, că pe aia slobod a fost să strângă. Odată când m-a bine în Londru îire în pădure, audiam șeva. Șeva plâns. No, repi, s-o întors pe acolo, de unde audie. Când o

ajuns acolo, vede am că o lup o căzut în goră mare, ma, de-abia o fost în el gust. Pișorul uită stânga de-napoi, pe aie îire, feri aie, pe care o pus acolo să apuși șeva. De-ntraie nici cum nu a putut să se slupuzească vulpul. Pe ferea asta o ligat afară la un iem gros. Iaba ar fi putut săracul vulpul să vie afară din groapă, să uita imbre pe vulpul. Așa vie în ochi, ca când aia ar fi zis, luvește mama în cap, nu birima cineala asta. Ar fi putut să bată în cap, că da nu, pișorul poate fi în toată custui, așa o fi rupt. Da, da nu, pentru pe ei bun bani ar fi dat. În satul mare ar fi putut să facă din el și pune în gât o șubă. Dar lui Imbre, aia ori învățat bătârnii băiași, lui Eia Maga, a lui bătârni băiași, chit nu slobod nici șefel aloturi care în pădure custă să bântălască, că Eia Baș a fel a îs ca băiași. A fel a îs că șăpăii e să vorlește, a carcum pe băiași. Și pe asta ce fel om o putut să căptălască cu ferea aie? Poate fi că pe un cust numuroc o fi. Și da nu, nu acasă, la coșina lui găinii. Acolo da nu, ar fi știut om pentru ce o făcut. Dar aici, în pădure, nu pe vulp o avut de gând să căptălască. Gândea Imbre în magaiel. Poate fi por dân vad ar fi căptălit. O acar și fel alt alături. Acar care ar fi putut să calcă în fere aie, acar și eu, și pișorul am eu, ar fi putut să facă de nimica, ca cum lu vulpul asta, săracul vulpul, și pe el, baș așa își ceaptă acasă, ca cum pe mine, s-o plica jos la vulpul, care n-a putut rău să facă pentru mare dureme, nici n-a avut de gând să-l mușce, nici puceri n-a avut. Și poate fi, mă așa o gândit, că a lui costuma gata-i. Nu-ți fie frică vulpuie, zice Imbre. Mă uit la fare asta, care ce-o apucat la pișor. O țără acu ce las aișe. Da e că când o idășcije afară ferie de la pișoruț, o cură afară sânjile. Pe aia maga trebuie să strâng, că dacă nu, vei dugli, îți adun iarbă. Și frunză, cu ce ce-o liga, nu trebuie de parce să mă duc. Am văzut când am venit baișe că ești ce frunză. Mândru, încet, încet, s-o lungit la vulpu să-l pipiască. Așa că dacă o trebuie, repi o ia de acolo mânieș. Dar vulpu ce-ar plânge și lăsa să-l pipiască. Imbre simțe că tremură vulpu. Încet, încet, sfătăie la el cu glai ugoi. Nu-ți fie frică, repi ui vini înapoi. Vezi, las aici trastam. Și cu aie, repi, repi, o fugit de-acolo. Anume, u venit înapoi repi. Acu o dășcis afară fere. Aie forci îi dure. Băienul asta mai bine ar fi dacă ai ține în gurăt. Dar vulpul nu l-a apucat. Acar cum îl bie, nu a apucat în gurăș. Nătușcii, la dăpaia să nu-mi sfătăști. Eu ți-am zis, când pe doi ferii aie l-o dășcis, mare țupală o făcut vulpul, dar ce-ar o țără dobă, că dureme mare, eu lot fire. A fela o fost ca când ar fi murit. Dar asta i-a fost norocul, că da nu, iaba îi dure pișorul. Poate fi, dacă nu ar fi amițit, ar fi dat fuga de-acolo. Așa, da nu, Imbre, repi, repi, o pus pe jubra, frunză și iarbă și o legat acolo. Îi apuca la pișorul osăie și cu două drap de lemn o legat una. Da e, chit să nu se muțuiască, osăie dă-n loc, o șezut jos pe pământ și-o răzâmat spacile la un lemn. În brață și-l ține pe vulpu, care inca danu nu baș îi resculat. Îl pipie, îl pipie. Și sfătăie la el. Aie zâși oamenii bulânci, chit aloturie n-are firii, dar tu și vulpie cu mari firii îs.
Și asta știe și, no, pentru asta aia îți zic, dacă nu ai de gând pe totul custuț, pe trei pișori să umbli, să nu e jos și am ligat acolo, ai priceput? Să uita în ochii lui Vupu și ca când ar fi priceput. Așa o văzut Imbrea. Chit să nu ai voie să iei jos, am pus în lichitură și afela frunză care puce. Și pentru miros, când vii sâmță, doar nu vii la jos lichitura aia. Groțu fi, așa să ce duci acasă. Ce-aș duce eu, dar știu că nu mai arăta locul ala. Filtiești pe copiiți, eu pricep. Știu asta, doră, doră, nici hâla lanț vulpi, nu cior zăvârli pentru mirosuț. Noi, băiașii, nu zăvârlim pe bătânii, nu lăsăm pe picejii, nici pe eie care doră puce. Așa gândesc, atâta doră ieșce și în vulpi. No, dragul dăm să fie cu cine, eu mă duc pe cale. O trecut nischea-i săptămână, pe un dimineață, acasă, la casă a lui Imbre. Pe udvar, o găină bun mare îi repă udvarul. În cină, bine să vie urmile lui Vulpu. Chici-și patru urmă, trei bași afalea au fost, dar a patrule, da be să vie în cină. Puvastă. Și nici n-are frică, repede s-o vindicat, dar nici de aia n-are frică, dacă iară ar trebui să meargă de cătană, că l-ar duce iară de cătană, că unde o fost, unde l-or aflat, acolo, dar nu, el manuie, dar nici aia nu știe nimeni, chit unde șaie, dai locul tata păloșu, chit să zică, ceamă una pe fișorii, dacă ar lăsa și ar povăsta și coie, și o fi în cătănie. Aș învăța pe ei, dacă ai gândi, zice, nu ce-ar ungurește, dar și nimțește, cum zice ei mai mari cătani, că asta foarte morbătut în mine, cum trebuie să stai, cum trebuie să se întorci, pe stânga, pe dirept, pe space, cum trebuie tare să stai, loșul, dar nu, cum că nu ar fi avut de gând. Și de hâla lanță, mașă asta o trebuit să învață tânării. Și ei mai mici, dar nu, fășe așa cum ei mari. Aia a fost a mai mare și grou lucru, chița aiagă afară, pășinii trebuie să mintrească tânier. Asta loșu cu bătârnul o sfătăit. Zeșii și șapce tânări, ma acu ei și ni în afela ei ei, chit poate să-l ducă dă-n ei. Și doi fișori au fost și ni cu mumă s-a vădouă și cu mulți sură frace custa. El a fost cear între ei fișor. Aia chit baș pe ei am apucat afară cu asta bine buceni să zicem pentru și. Și pentru și dă nu hâla lanții ai scutat afară. Știe asta șăloșul și fășe cu capul zâmbe bătârnul. Dintre ei, dânduinși, mai lații, o fost hăl mai păcust. Pe el uni puni în pădure. Da, da, e, ar trebui și pe ei, dân și goie, da și goie, să gată sus, hei lații. Nu puceni să știeni, lor apuca o nu. Jandari, știu bine, forțe lor cu ta unde goie și pășlidul. Trebuie să gătăi sus. Cum și să facă? Dacă vine jandarii, o trebuie să dușeni și mâncare cu fișorul ăsta. Dar nici neamii, dar nici nimeni dă-n țăgan. O urtașii nu poate asta să facă. Așa ar trebui chit nici și lietului să nu știe unde s-o scuns. Unde ăi? Ăla la-n fișor manga alu Margit fișor ăi. Ioca. Pe el o învăța pe aie. Și cum să facă, chit să nu poată să încije un oci, că da nu așa, nu poate să puște. Lujile păniscă-i fișor, chit să puie șeva pe oci și așa să umbie, să gheie fuga, așa da nu o vide, chit cum custă ei și ni anume nu poate să cije ocile cear una. Bine ai aflat asta afară, zice bătârnul,
Dacă igese o fi să se gode așa o învăța cum trebuie, atunci nu-l ortu și în lontru, dar știi și ar puce să se însori. Dar cum tu nici nu mă biziesc în traie, că asta l-ar mintei pe ei. Doar Petru, el ar puce să se însori, că m-a dădau ai umblă la o fată. Așa gândesc, doar și eu ca să mă sumintii, că însurată-i și țigancai în lalant an un născut, pe odată două copii, dar nici într-asta nu puceni anume să ne bizieni. El are o tată, o frace, dacă și-ar aduși, ar fi și ne să bagă seama pe șiliedui, dar e ani puce să ne șircăni, doar dacă mai mulți decât doi s-ar cununa, aia nu ar fi put, dar doar două cununală, inca ar apuca, nu ar da de vește pentru și ei. Ești între fișor mai mulți înși și ni umblă cu fece. Aia îi bai, dar nu, cât aia nu poți să tildești, cât cineva să se însori. Dacă întraie vede mintiala, nu poți alt să faci, dar întraie direct ai, dacă mulți înși pe odată ori faci așa, atunci nu-l ori băga seama pe nimeni. Dacă anume avem încă niscai săptămână până atunci, până lor cima în lontru pe ei, atunci doar și custul o puce să direge ceva. Dacă în biserică să cunună una, atunci tri duminică trebuie popa să zică afară, că dar nu dacă cineva știe ceva pentru nu să cununască, atunci trebuie să zică. Pe asta trebuie trei săptămână și mai și aia trebuie că tânării, fata și fișorul, să umble la popa, să le învață pe rugală și să vadă, dar nu, că anume are de gând să se cununască. Dar și aia poate să fie ieși și afară cununală și nu în biserică ei, în satul mare. Dar și asta atunci o fi bine dacă și necotă că tanii ori băga seama de cununală. Tânierii la noi, forci în crede, nu mergi toată zi în biserică, da e la Paști și la Crișun, și când gropă pe cineva o să cunună, atunci mergi. N-ar fi așa mare bai dacă nu în biserică s-ar cununa. Forci mari miră am pe cine bătârnul, acum numai aia să-mi zici, dânșine să fășeni bărbat pe una, tu aiag pe ălalant, eu o zâșe, pala să fie. Daie, că force tare l-ar șufuli, urtașii în cătănie, și pentru și force pitulat ei. Astăzi și eu am fost în satul mare, acolo am fost unde mulce cheni viriește, m-a umărat cineva sus, chit și fel de înalt trebuie să fie o cătană. Și lădanu, el încă ar închipe, ia pe nu înalt, dar pășinii ar trebui să dăgem la el, să uita pe bătârnul roșu și să vede în ochii că el nu știe.

Atât am fost astăzi, pe mișor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în menci îi, curvativă, m-a ajutat Boris Van. Pucet să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.